0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

credibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Mamasică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai, la muncă, ortodoxilor, că mai e un pic așa, suntem la sfârșitul săptămânii lucrătoare. Vineri, zi de vineri, început de weekend, cum spunem noi, și de dacă iulie, deja spre august încolo, merge și o ieșire de weekend pe la munte, pe la mare, pe unde mai apucăm, așa, cine știe. Un city break, cum se spune, pe unde își dorește românul să mai iasă în perioada asta. Bun, 077-220-4-7. Încă de pe acum așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp să ne spuneți cum mai e pe afară. Așa, mi s-a părut că se circulă totuși destul de bine, așa. Sunt mulți români, sunt mulți ortodoxi plecați în vacanță în perioada asta. Am eu senzația, acum să vedem. Poate după fixul orei 7, acum înspre 8, s-o mai aglomera prin traficul rutier bucureștean. Bun, 7 dimineața. Începem, suntem și azi în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Stăm aici până tocmai la ora 10, 3 ore. Ne distrăm, ascultăm muzică, vedem noi, mai vorbim cu voi pe WhatsApp. Încă o dată 077-220-4-7 și vedem noi ce o mai face până la sfârșitul. Cel puțin știm în prima oră de program ce facem. Adică vorbim despre ziua asta de 24 iulie, vedem care sunt reperele ei, apoi vorbim despre vreme, după care plecăm puțin prin străinătate. Apoi vedem noi ce va să fie. 7 și 11 minute, Radio 7, radio-7.ro sau 103,4 MHz în FM. Cam asta ascultați în momentul de față. The Clash, Train in Vain, și revenim în scurt timp, în câteva minuțele, să vedem pe cine sărbătorim și ce mai sărbătorim noi astăzi, 24 iulie.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa. Păi, deci ne-am lămurit. Bruce Lee îl bate pe Van Damme, dar, da, mă rog, ar fi putut să-l bată. Dar uite că până la urmă, dacă stai bine să te gândești, Van Damme a ieșit totuși în avantaj, că trăiește.
1: Da, da. A câștigat-o pe asta.
0: A câștigat-o, da. Pe asta a câștigat-o. Da, hai să vedem ce e cu ziua asta de 24 iulie. Zi importantă, băi, oameni buni, cel puțin pentru noi e foarte importantă.
1: Așa.
0: Este în România se sărbătorește ziua poliției de frontieră române.
1: Opa.
0: Da,
1: opa.
0: Da, da, da, da, da, da. Marchează practic constituirea la 1864, da, a primului corp unificat al grănicerilor din România.
1: Da, băieții ăia, bă, care l-au scăpat pe domnul Cherecheș prin, ca printre degete, bă, atunci când,
0: da, dacă,
1: când s-a dus el în Germania, așa.
0: Băi, acum, sigur că depinde, bă, raritatea degetelor depinde de persoană.
1: Da, mă scuzați, da, de, depinde de urmăritul.
0: Exact, așa, da,
1: de numele urmăritului, da.
0: Așa, bă, au mai avut degete rare și cu domnul Oprescu și cu, bă, da, Nea Arsene,
1: da, da, da, da,
0: da, da. Da, mă rog, măcar la Nea Arsene au fost miloși, au zis, lasă-vă că stau oricum e în depresie, lasă să se întâlnească cu Ciolacu.
1: Din câte țin eu minte, domnul Oprescu a fost, hai să spunem, foarte norocos, așa, că s-a nimerit să plece în vacanță în Grecia fix cu o zi sau... Cu o seară înainte să se dea de sentința definitivă.
0: Clar, deci a fost o coincidență,
1: da, da, da,
0: fericită pentru domnia sa. Ok. Deocamdată însă n-are rost să răsucim cuțitul în rană chiar de ziua lor, așa că le spunem tuturor polițiștilor de frontieră la mulți ani să fie sănătoși. 24 iulie este și ziua, spune un banc vechi.
1: Așa.
0: Băi, ia spuneți-mă și voi un banc vechi. Unul l-a răsuflat.
1: Spuneți și voi ceva.
0: Da, 077-220-47. Hai, ziua bancurilor vechi, băgați și voi un banc vechi răsuflat acolo să ne aducem aminte de el și să spunem, mamă, pentru bancul ăsta era să mă dea afară din grădiniță. Mă rog, presupunând că aș fi fost la grădiniță. Așa, tot astăzi este ziua de mâncat la drive-thru.
1: Da.
0: Acum, dacă vrei să-ți murdărești mașina, eu nu sunt fan de mâncat în mașină, în general.
1: Ce ești? De asta suferi de curățenie cronică?
0: Nu sufer de curățenie, dar mă gândesc așa cu groază ce s-ar întâmpla dacă ar curge niște maioneză sau niște ketchup pe tapiserie. Ar fi greu de scos.
1: N-ajunge pe tapiserie, bă, curge pe tine direct, așa. Distrugi hainele.
0: Cred că nu i-ai văzut pe ai mei.
1: A, da. Am înțeles.
0: Da,
1: am
0: nu,
1: înțeles.
0: Nu. E mai bine să nu. Tot astăzi este ziua internațională de autoîngrijire. Adică azi ar trebui să ai și tu grijă un pic de tine. Da, nu numai de ceilalți.
1: Asta e un deziderat.
0: Băi, da, uneori e bine să te iubești și pe tine, nu numai pe alții, că în general, mă rog, se mai întâmplă, mai sunt și situații în care oamenii se iubesc pe ei foarte mult și mai puțin pe semen, dar în aceeași măsură am întâlnit oameni care se lasă pe ei pentru alții, trebuie să existe un echilibru.
1: Da,
0: tot
1: da.
0: Astăzi este și ziua verilor, da, adică a rudelor.
1: Aha, am înțeles.
0: Da? Dacă ieri a fost ziua bunicelor, astăzi este ziua verilor.
1: Hai să vedem, da, ce, da, ce de grade unde... de cumetrie, da, mai găsim.
0: Exact, și de unde și apelativul auzi vere.
1: Exact.
0: Așa, exact. Și mă rog, mai e și varianta feminină, da, verișoară. Adică te prinde nevastă cu e verișoară. Da. Și astăzi este și ziua Amelia Earhart.
1: Așa.
0: Adică ziua, mai precis, da, ziua în care s-a născut Amelia Earhart. Ați auzit, știți foarte bine, a fost ea pionier în aviație, militantă, angajată pentru susținerea drepturilor femeii, mă rog, și autoare americană. Nu cred că mai e cazul să vă povestesc despre Amelia Earhart, că s-au făcut și filme, s-au scris și cărți, așa că putem să mergem mai departe.
1: Unul bun. Ăsta ar fi fost valabil și pe la noi, așa. Deci, întrebare la Radio Erevan. Este adevărat că se poate muri de cancer? Da, dar nu are.
0: Nu are.
1: Nu are.
0: Da. Știa varianta de cancer în gât. Da, dar să știți că se poate, dar n-are.
1: Da, se poate, dar nu are. Da,
0: da, e clasic. Ăsta, într-adevăr, e clasic.
1: Da.
0: Așa. Ce ar mai fi de spus? 24 iulie 1977, războiul libiano-egiptean,
1: da,
0: a durat 4 zile. Atât a durat. S-a, da, încheiat războiul de frontieră. A început cu mii de libieni mărșăluind spre granițele Egiptului. Mă rog, s-a pus Batista pe țambal, e ok. Bun. Da. Și 1911, 24 iulie, s-a redescoperit Machu Picchu, mă. Situl incași din Peru, din secolul al XV-lea. În mare parte uitat, a fost redescoperit de un american, Hiram Bingham. Al treilea, el era american, dar după nume, Hiram Bingham. Și potrivea numele Hiram Bingham, Bingham. Al treilea. Și nu știu, mai îmi spui tu câte ceva.
1: Băi, da, mergem până pe 24 iulie 1950, când are loc prima lansare cu succes a unei rachete din binecunoscuta locație situată pe coasta de est a Floridei, numită Cape Canaveral. Racheta Bumper 8, Bumper 8, era de fapt un hibrid format din combinația dintre o rachetă balistică nemțească V2, bineînțeles, să nu-l uităm și pe domnul von Braun, care n-a ajuns la Nuremberg din vari motive. Așa, pe asta o capturaseră V2-ul ăsta împreună cu echipa de oameni de știință care lucrau la dezvoltarea ei. Și o rachetă Caporal, dezvoltată în laboratoarele din Pasadena de inginerii armatei americane. De atunci, acestei prime reușite i-au urmat alte câteva mii. De aici plecând rachetele care au trimis pe sateliți, pe orbita Pământului, alte... chiar și pe alte planete, rovere, pe Marte și așa mai departe.
0: Ai văzut? Și totul de la V1 și V2. Ai văzut? Așa, bun. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. În primul și în primul rând avem pe Karl Malone. 63 de ani împlinește Karl Malone, unul dintre cei mai mari și la propriu și la figurat basketbaliști americani. Senzațional. Are nu știu câte titluri de MVP, are nu știu câte campionate, mă rog, e în istoria NBA-ului. Apoi 57 de ani împlinește Jennifer Lopez, J-Lo. 57 de ani.
1: Hai, mă.
0: Serios?
1: Opa, da,
0: da, da, da, 57. Și 56 de ani împlinește Radu Tudor, jurnalistul român, îi spunem la mulți ani. Sărbătorită este și colega noastră de radio, Liana Stanciu, căreia îi spunem și ei la mulți ani. O avem și pe Iulia Vântur, care e, cred că e bine mersi acolo la... la domnul, la Bollywood acolo.
1: Dar tot pe acolo mai nu știu, habar n-am, să zic așa.
0: Așa cred, nu știu.
1: Da.
0: Nu știu să spui exact, da, dacă
1: posibil,
0: mai e pe acolo.
1: Posibil.
0: Dar am fi aflat noi dacă nu mai era pe acolo, cred. Da, e, cred că e bine mersi pe acolo. Și pe cine mai avem? Pe Daniele De Rossi. Daniele De Rossi, fostul fotbalist, actualmente antrenor, Daniele De Rossi împlinește... Nu era antrenorul lui
1: Genoa? Unde antrenează, mă, De Rossi?
0: Nu era antrenorul lui Genoa?
1: La Genoa rumena antrenează, mă?
0: Eu așa mi-aduc aminte.
1: Nu mai știu.
0: Ia verifică tu, te rog.
1: Ia să vedem.
0: Împlinește 43 de ani? 43 de ani, Daniele De Rossi.
1: Da, tânără speranță a antrenoratului, da, italian, da.
0: Așa, și o mai avem și pe actrița Elizabeth Moss. Și ea sărbătorită astăzi împlinește 44 de ani. Da,
1: ia să vedem De Rossi.
0: Daniele De Rossi.
1: Da, la Genoa, de anul trecut.
0: Da, da, da, da, da.
1: Ciucu l-a adus.
0: Păi
1: la...
0: da, l-a înlocuit pe Vieira, parcă.
1: Pe Vieira, da, Genoa. Dar a antrenat și Roma în 2024.
0: Daniel, păi da, el a făcut istorie, el a fost și capitanul.
1: A fost acolo, a Rome. Fost, da, el cu Totti au fost, da, păi, legendele.
0: Păi practic a preluat banderola de la Totti.
1: Da.
0: Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. 7:30 de minute. Hai să vedem ce-i cu vremea în câteva minute. Deocamdată punem și noi de o cafea, că supereroi, dar o cafea acolo nu strică niciodată și nimănui. Între timp, nu uitați, astăzi este decretată ziua bancurilor vechi și răsuflate, așa că așteptăm din partea voastră să ne trimiteți asemenea bancuri la 077 220 și 47. Hai, bună dimineața!

0: Așa, 7:40. Ia să vedem noi cum stăm cu vremea la ora asta.
1: Ia să
0: vedem. E bine, e bine. Mi-arată undeva la 16-17 grade, văd în aplicație.
1: Ia da. Să mă uit să văd și eu, dar probabil că atâta. E destul de răcoare afară. Am remarcat acest lucru. Poate între timp să se mai fi încălzit un pic. Hai că poți.
0: Ia
1: hai că poți, aplicația
0: noi.
1: Mea se mișcă.
0: Bă, undeva la 25...
1: 18 grade mi-arată acum.
0: Da, 25-26. Azi plouă... plouă undeva mai pe seară. Ba, nu, și după amiază. Undeva la orele 16-17, cam așa. Apoi, de mâine se opresc ploile. Vedem dacă vine o perioadă mai secetoasă, așa că oricum e scăzută Dunărea. Bă, pe mine mă șoche. Deci citesc un articol în dimineața asta. Zice, seceta afectează, nu știu ce, au fost ăștia nevoiți să oprească un reactor pe la Cernavodă. Bă, ce secetă, mă, că n-a mai plouat. Deci este cea mai ploioasă vară, cred că din ultimii 10 ani.
1: Da, nu știu, nu pot să-mi dau
0: dacă
1: seama.
0: Dacă mi-explică și mie cineva cum se justifică nivelul scăzut al Dunării. Cum poți să spui? Bine, dar și tâmpitul care a scris articolul, îți dai seama, seceta. De unde e la? E în concediu, probabil prin Dubai pe undeva, nu știu.
1: Da, nu, chiar anul ăsta nu s-a pus problema de secetă.
0: E o chestie extrem de ciudată. În fine, avem mâine tot la 26-27, duminică înspre 31, luni 33-34. Mai scade un pic temperatura marți, s-ar putea să apară câțiva norișori marți. Și să fie niște șanse de ploaie, 27-28 de grade. După care 31 spre 33 vineri. Iar în weekend, săptămâna viitoare, spun meteorologic, o să ne apropiem de 40.
1: Aoleu.
0: De 40, bă, băiatule.
1: Mamă. Da, hai să vedem cum va fi vremea prin țara astăzi, că ne pregătim de weekend. În general, instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. În cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Viteza vântului la rafală undeva între 50 și 70 de kilometri pe oră. Pe aerii restrânse va fi grindină, ia uzi, și acumulări importante de apă undeva la 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar spre 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi doar pe suprafețe mici. Maximele se vor încadra între 19-21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 27-28 de grade în Muntenia și în Dobrogea Continentală, iar minimele vor fi cuprinse între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 17-19 grade pe litoral. La malul mării, vremea va fi răcoroasă, cer variabil, unele norări după amiaza, și condiții de ploaie totuși reduse. Vântul va sufla slab, la moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul zilei. Maximele pe litoral între 24 și 28 de grade, minimele între 17 și 19 grade, iar apa mării rămâne undeva între 20 și 23 de grade. La munte, vreme instabilă, v-am spus, și ceva ploi însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Cu alte cuvinte, o vreme nu foarte prietenoasă, dar, mă rog, măcar la mare putem merge. La munte, mai puțin, că vremea este destul de capricioasă. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. 7:44 de minute, merge chiar și 45 în acest moment. Mergem către muzică, apoi vedem pe unde mai ajungem noi. Mai aruncăm un ochi peste graniță, așa, fără să ne vadă polițiștii de frontieră, că azi e ziua lor. Așa că mănâncă și un tort acolo, o măslină. Noi ne vedem de treaba noastră. Rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: 7 dimineața. Un matinal cu de toate.
1: Biliard, șac, muzică, ping-pong.
2: Ping-pong, da. Ping-pong. Bă, da, asta auzisem și noi, dar mi se pare ciudat. Adică, adică a plouat la noi și la francezi, dar la unguri și la austrieci. Nu, cum funcționează treaba asta? I-a ocolit? Deci așa că asta ar fi motivul invocat de autorități, că a fost secetă în Amonte, Austria-Ungaria, și au folosit de o cantitate mare de apă pentru irigații pe acolo și de-aia vine cu debit, cu un debit mult mai mic de sus. Dar cum ai, că la ei n-a plouat, cum a fost secetă în Ungaria și în România, nu? Cum funcționează asta?
3: Da, bine, nu știe acum cum a bătut ploaia.
2: Da, în fine. Uite că n-am fost atent la prognoza. Știu că a plouat și prin alte părți. Puternic, chiar. Puternic, da. Puternic.
3: Acum...
2: Prin zonele de vest, da. Ia să vedem noi ce... Mai scriu mai ce așa. Bancuri, că aș vrea să trimit o scrisoare. Da, îl știam pe ăsta. O scrisoare. Desigur, paravion, nu păreți. Mi l-am amintit cu ocazia asta.
3: Da, asta
2: de
3: e
2: la
3: veche
2: Mădălină.
3: Cu paravion, da.
2: Da, fii atent. Una bună, unde era? Da, mă, asta e tare, că doi nebuni se întâlnesc cu un deșert. Unul avea o căciulă de blană pe cap și celălalt ținea o portieră, știi? Cel cu portiera îl întreabă pe ăla cu căciula: bă, se vede că ești nebun, ce faci cu căciula în deșert? Că, bă, nebun ești tu, pentru că atunci când mi-e cald îmi scot căciula. Dar tu ce faci cu portiera? Că, bă, eu deschid geamul.
3: Da. Da, corect. Da, prăfuit, dar mișto, adică.
2: Asta e mișto ăsta cu portiera, da. Dar nu neapărat foarte prăfuit așa, dar e ce trebuie.
3: Cu nebunii. Bun, hai să vedem pe unde ajungem. Prima oprire pe care o facem în dimineața asta este prin Rusia. Pentru că, nu vă speriați, nou front, nu. Au și ei nebunii lor, dar, mă rog, nu chiar așa nebun, mai degrabă șmecheri. Mergem într-un penitenciar din Rusia să vă povestesc despre cum s-au gândit ei să introducă deținuții, să introducă droguri în închisoare. Mă rog, într-un final s-au prins și gardienii. Au folosit o pisică.
2: Bă, am mai auzit astea cu animale dresate,
3: da. Au folosit.
2: Deși pisicile sunt destul de greu de dresat așa.
3: Au folosit o pisică pentru a transporta droguri prin intermediul unei... avea o zgardă.
2: Da.
3: Avea o zgardă, de fapt avea două zgărzi improvizate. Și erau pline, zilele erau pline de droguri.
2: Incredibil.
3: Da. Și au folosit-o într-o colonie penitenciară din Rusia. Bineînțeles că a fost interceptată, angajații...
2: Și pisica, îți dai seama, dacă ar fi avut vreun câine, vreun dulău mai mare, așa, îți dai seama cât mai zgarda.
3: Da,
2: să folosească.
3: Mai mic așa, dar importă.
2: Bine. Da, bă, totuși pisica se strecoară așa, da, fără să bată prea mult la ochi.
3: Angajații sistemului penitenciar s-a oprit animalul înainte ca acesta să intre în colonia penitenciară numărul 17 din Nijni Novgorod. Potrivit Serviciului Federal al Penitenciarilor, infractorul blănos purta două zgârzi improvizate din material textil. În interiorul acestea erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților. Personalul penitenciarului a observat pisica înainte ca aceasta să pătrundă în incintă. Animalul a fost capturat, iar zgârzile au fost îndepărtate. La fața locului a fost chemat un conductor cu un câine specializat care a confirmat prezența drogurilor. A venit la amușinat, amușinatul și pe pisică, a întrebat-o: bă, tu ai consumat ceva? Miau, nu! Bine, ok, eu sunt doar curier. Da. Reprezentanții penitenciarului au precizat că pisica a fost eliberată după ce autoritățile s-au asigurat că nu a fost rănită în timpul intervenției și nici nu a prizat nimic. Bă, îți dai seama dacă se spărgeau un pic din din chestia aia și s-a apucat pisica să lingă, să se lingă pe acolo. Îți dai seama, acolo a razna. Deci era conceptul de pisică nebună.
2: Pisica nebună, frate. Da, da, bine, erau totuși la exterior, așa, da. Nu, era mai complicat să...
3: Da. Da. Dacă altceva n-au găsit, tovarășul capitan, dacă n-au găsit decât o pisică...
2: O pisică, da.
3: De unde și bancul și dacă ai o pisică...
2: Da, e șocant totuși, știi? Te gândești că aia sunt destul de bine păziți, știe gardianul ce intră, ce iese pe acolo. De-aia întotdeauna m-a uimit modul în care reușesc să obțină substanțe ilegale, bă, în penitenciar.
3: Da, adică nu oriunde. Da, eu nu înțeleg de ce n-au apelat la varianta clasică de introducere, adică cu gardieni.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: cretinitatea asta monumentală, care a răsuflat și prin presă, bineînțeles, faimoasa petiție pentru excluderea definitivă a Argentinei de la campionatul mondial.
1: De la care campionat mondial?
0: În general, se exclude pe vecie, pe toți, să nu mai participe toți, niciodată, ca să înțelegi totuși cam cât de cretini sunt oamenii. A atins peste, a strâns peste 23 de milioane de semnături din lumea întreagă, această petiție, din 170 de țări. Da? Foarte aproape de recordul istoric de peste 24 de milioane. Este vorba despre o campanie lansată în 1997. La vremea respectivă se solicita anularea datoriilor considerate insuportabile ale țărilor cele mai sărace din lume. Cum să zic, un deziderat aflat totuși la un alt nivel.
1: Evident.
0: Cretinii care au lansat această campanie, băi, adică i-am desființat, i-am făcut, am dat cu ei de pământ după final aia, pentru că au jucat ca niște hahalere, bineînțeles. Știi?
1: Da, de la asta și până să
0: se excluzi, da, final,
1: în condițiile total, în care totuși discutăm de o dublă campioană mondială, adică
0: nu discutăm, triplă, despre oricine.
1: O triplă campioană mondială.
0: Discutăm despre o țară din lumea asta, da, care are tot dreptul să participe. Ideea e în felul următor. Zic ei că această Argentina out a devenit un fenomen mondial și că încerc să...
1: Da, bine,
0: uite, acum... în petiție. De ce ar trebui restul lumii să participe la competiție când câștigătorul este deja cunoscut? Excludeți Argentina din Cupa Mondială și acordați o șansă echitabilă tuturor celorlalți. Cred că fusese lansată cumva înainte de finală, ceva de genul, știi? Dar până la urmă Spania și-a făcut datoria, după cum spun și inițiatorii. Bă, dar totuși mie mi se pare absolut șocant, bă, cât de ușor achesează oamenii în general așa la soluții radicale, la chestiuni de-astea extreme. Asta îți dai seama, da, că este o soluție acum, absolut extremistă.
1: Eu nu știu exact structura, să zicem așa, celor 23 de milioane care au votat, adică de unde sunt.
0: Băi, imbecili sunt cu siguranță, dacă...
1: Da,
0: dacă...
1: da, nu s-au gândit că s-ar putea ăștia, când termină campania asta, presupunând că ar fi avut succes. Da, deci ne imaginăm așa un scenariu absurd.
0: Câștigau slabii de argentinieni final.
1: Nu. Ne imaginăm că această petiție ar fi avut succes.
0: Și era exclusă, nu?
1: Și exclusă.
0: A, adică ce discriminarea fi, totală.
1: Ce s-ar fi întâmplat după aia? Ar fi venit băieții ăștia și ar fi zis Belgia out!
0: Da,
1: înțelegi?
0: Exact. Se crea un precedent.
1: Și argentinienii care fusese rădați afară, dar care au voie să voteze, că nu li s-a interzis dreptul de a vota petiții, o să voteze și ei Belgia out.
0: Că o mare prostie poate o fi făcut AIU, povestea, da. Nu, că AIU nu chiar atât de prost pe cât sunt oamenii.
1: Am senzația că subiecte de genul ăsta, care sunt foarte ușor identificabile, sunt lansate în piața...
0: V-au semnat peste 23 de milioane de cretini.
1: 23 de milioane care semnând și-au dat și niște date și-au făcut și niște băieți niște baze de date pe treaba asta.
0: Nu știu dacă asta e, dar eu cred că a pornit de la o prostie.
1: Nu, că astea sunt studii sociologice, să știi, că oamenii nu fac nimic întâmplător.
0: De obicei la astea îți dai... Da, e, poate să-și ceară, ai dreptate, și o vârstă, și o chestie.
1: Exact.
0: În general își cere adresa de mail.
1: Exact,
0: da.
1: Nu trebuie să-și ceară multe lucruri, dar este suficient.
0: Da.
1: Ca să nu mai discutăm de studiile sociologice. Bă, e o chestie pe care nu te costă foarte mult să o faci.
0: Mi se pare, deci, a doua cea mai de succes campanie, a doua cea mai de succes petiție din istorie, da? Am înțeles, prima, vorbim de 1997, nu era internetul la nivelul ăsta. Acolo era un pic mai complicat, trebuia să semnezi de mână.
1: Iar acolo chiar...
0: Oamenii încă mai știau să se iscălească de mână, dar acum...
1: Da, obiectul sau obiectivul acelei campanii diferea fundamental de spanacul ăsta care l-au făcut acum. Și

0: pe care îl întâlnim zilnic. Adică eu primesc, nu o să spun de la cine,
1: deci omul
0: primesc tot felul de,
1: vede o sugestie,
0: votează
1: de asta,
0: nu știu ce.
1: Adică vezi o chestiune de asta extremistă și imediat achiesezi, adică imediat, da, semnez și eu. Totuși, cam cât de bou poți să fii.
0: Da, la fel cum am renunțat foarte
1: deci
0: ușor la drept.
1: Sunt proști, că animalele n-au cum să fie proști.
0: La fel doar cum am renunțat la o grămadă de drepturi cu pandemia atunci și am zis, da, sigur că da, păi da, nu renunțăm noi la aia, la aia, la aia, la aia, nicio problemă. Băieții ăștia fac niște lucruri. Pentru că din ăștia 23 de milioane, probabil că băieții ăștia fac niște profiluri. Înțelegi? De naționalitate, de vârstă, de sex, de pregătire, de o grămadă de chestii care în aparență sunt benigne, dar care, la un moment dat, pot să te ajute în a manipula niște lucruri în lumea asta.
1: Da, da, aici deja vorbim de oameni predispuși la extremism.
0: Evident, sigur că da. De fapt, nici nu știu dacă predispuși la extremism. Ei cred că nici nu realizează extremismul prin votul lor.
1: Nu, că sunt atât de proști încât nu realizează. Bă, da, de ce nu ai zis, bă, nene, hai să facem o pe... Uite, pe aia o semnam și eu. Știi, dacă au identificat problema asta. FIFA nu le dă voie și altora să câștige. Bă, fă o petiție pentru demiterea domnului Gianni Infantino de la conducerea FIFA. Bă, că pe aia o semnam și eu. Că Infantino a făcut multe măgării, a încălcat regulamentul fotbalului, a fost bun. Bă,
0: cred că întâlneam chiar mai multe sufragii decât 23 de milioane.
1: Acolo,
0: bătea 100 de milioane. Cred că
1: o depășea pe aia de 97.
0: Da. Clar. Da. Zis, oamenii, mamă, niște vai mama lor, argentinienii, să-i dăm afară. Ok, și după ce îi dai afară,
1: s-ar putea ca pretextul
0: vin alții.
1: Să fie nici măcar să fie pancarta cu... Nu, pretextul nu. Era că, vezi, doamne, sunt favorizați de FIFA și că nu mai au loc și alții de ei să câștige Cupa Mondială. Chestia cu Malvinele altă, aia... Bă, până la urmă, în fine, și cu prostiile astea politice, acolo, da.
0: N-ai văzut glumița aia care circula cu cele două steaguri ale Spaniei și Argentinei? Mă rog, cum era programarea meciurilor de la ora 2, numai că nu scria Spania-Argentina, scria North of Gibraltar și West Falkland.
1: West of Falkland, da.
0: West of Falkland și Northwest of Gibraltar.
1: Exact. Asta era programarea de la televiziunea britanică, știi? Deci, cam asta, da, nu, nu are nicio legătură cu aia. Aia e cu totul altceva. Dar iar, adică, nimic nu poate constitui un pretext prin care să interzici participarea la campionatul mondial. Bineînțeles, dacă nu ești un agresor sinistru care invadează alte țări, da? Suverane, ca să spun așa. Atunci, da, atunci n-ai ce să cauți la campionatul mondial. Bun.
0: Bun, hai să ne pregătim de piesa de la Și Seven, că e și 12 minute.
2: Piesa de la Și Seven.
1: Piesa de la Și Seven. Ia să vedem noi. Astăzi ne înviorăm. Bă, mergem într-o zonă destul de sensibilă, ca să spun așa, într-o zonă a thrash metalului. Anthrax astăzi la Și Seven, unii dintre pionierii acestui gen, unul dintre pionierii metalului extrem pe planeta noastră, o trupă întemeiată pe la începutul anilor 80. The Edge of Perfection este piesa de la Și Seven de astăzi, o piesă care se va regăsi pe cel de-al 12-lea album de studio de la Anthrax. Cursum Perficio se numește, un album care are o dată anunțată, 18 septembrie este data lansării și, cine știe, așteptăm poate și un turneu ceva, să-i mai vedem pe aici prin zonă pe băieții de la Anthrax, că nu i-am mai văzut de ani buni, ca să zic așa.
0: Atenție, vorbim de trupă, nu de praf, da?
1: Nu de praf, da. Hai să vedem. The Edge of Perfection, Anthrax, piesa de la și Seven de astăzi. 077 224 de 7. Așteptăm mesajele voastre. Puteam să facem toată intervenția pe intro. Că intro-ul e de la ca pe vremuri, adică un minut jumate numai intro să fie. Băi, treaba
0: măcar,
1: serioasă.
0: Măcar
1: este...
0: dacă tot suntem în ziua bancurilor nostalgice, să și avem o atitudine ușor da, nostalgică, da?
1: Deci, pe vremuri așa era, când începea intro, adică oamenii recunoșteau piesa după riful de intro, nu după refren, știi?
0: Corect.
1: Bun.
0: Hai să ascultăm.
1: Anthrax, The Age of Perfection, piesa de la și Seven de azi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, oameni nevoie, buni.
2: Simt nevoia să respir, să trag
1: meserie, aia. Meserie, Antrax, deci... am pulsul 140.
2: Păi asta spuneam și eu, că asta spuneam și eu, că simt nevoia,
1: da,
2: să trag.
1: Da, deci au fost în, acum anul ăsta, cred că vezi? Mi-a scris aici Vali prima dată, mi-a mai scris cineva că au fost în deschidere la Maiden. Ne scrie și Constantin, anul ăsta pe Arena Națională. Vezi, bă, dacă aș fi fost un pic mai puțin superficial, ăsta ar fi fost un bun motiv să mă duc la concert la Maiden.
2: Da.
1: Deci Antrax a fost anul ăsta pe la noi, așteptăm. Dar îi așteptăm după lansarea albumului în postura de cap de afișe, ca să fie un pic mai interesant concertul așa.
2: Da, bineînțeles. Oricum Maiden și-au ales un cap de afiș bine de tot.
1: Da, da,
2: adică,
1: da.
2: Adică, mă rog, da,
1: în deschidere. Un support act, după cum ar spune bulgarul.
2: Exact.
1: Așa, hai să vedem.
2: Ce facem? Mergem mai departe, ne tragem încet încet către muzică, da. Apoi ne tragem și încet încet către casă. Evident, stând de vorbă în paralel și cu voi, 077-224-7, așteptăm și mesajele voastre și reacțiile voastre. Dacă aveți propuneri de subiecte, suntem deschiși să le discutăm. În principiu, astăzi avem o temă, și anume bancurile vechi, prăfuite, răsuflate, bancuri perimate, dar pe care le-am auzit sau le-am spus de multe ori de-a lungul anilor. Până una alta, însă, e 8:22. Ia auzi ce se aude.
1: Bad Omens se aude. Bă, oricum ascultam și Anthrax-ul destul de adus în actualitate. Adică nu mai are sound-ul ăla al thrash metal-ului din anii 80, așa, știi?
2: Mai au și ei producători, probabil.
1: E bine, bine de tot. Da. Bun, 077-224-7. Așteptăm în continuare de la voi bancuri prăfuite, vechi și de demult. Pe WhatsApp, bineînțeles. Bad Omens la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50+1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
7: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Arctic Monkeys la 7:33, moment în care ne întoarcem pe meleagurile noastre, așa, să vedem care mai este situațiunea.
1: Băi, situațiunea nu e deloc roz. Bine, nu era roz nici înainte, dar acum tinde să devină maro, așa. De ce? Pentru că am trecut astăzi în față pe la benzinărie, pe la Rușca.
0: Am alimentat eu astăzi și a fost rău.
1: 9,9, 9,89, da, ceva, da, de genul,
0: da,
1: ăsta.
0: Da, da, da. Rău.
1: E din ce în ce mai rău.
0: Deci și n-aveam rezervorul. Am făcut plinul, dar n-aveam rezervorul gol. Cred că mai aveam.
1: Acum ai portofelul
0: mai,
1: gol.
0: Mai mult de un sfert.
1: Acum ai portofelul
0: mult,
1: gol.
0: Mult.
1: Da.
0: Mult
1: de tot. Problema e că scumpirile astea vin peste noi foarte rapid. Sunt cauzate de criza petrolului kazah. Noi nu mai primim petrol kazah. Au oprit furnizarea.
0: Păi asta nu știam de ce.
1: Pentru că sunt probleme. Nu vor petrolul kazah ajunge într-un port rusesc. De acolo sunt încărcate vapoarele și pentru că
0: din portul rusesc.
1: Da, uite că îmi scap acum, dar pot să spun pe unde se întâmplă treaba asta. E un port, n-am reținut exact pe unde, dar
0: nu în film.
1: Novorossiysk pe acolo. Și de acolo e transportat pe Marea Neagră în
0: către restul lumii, da. Și acum rușii nu mai vor să transporte petrolul.
1: Nu, acum
0: de ce? Pentru că sunt ei în criză, au ei nevoie de carbon.
1: Proprietarii de vapoare nu mai vor să transporte petrol.
0: Ca bubuită la...
1: Pentru că sunt puse în pericol vapoarele și atunci nu mai vor să transporte. Cert este că...
0: Deci rușii sunt un fel de iranieni ai Mării Negre,
1: da,
0: știi?
1: Petrol există, țiță există, numai că nu poate fi transportat. De asta Kazahia a oprit livrările cu petrol.
0: Băi, adevărul că ăla a fost un semnal de alarmă ce s-a întâmplat cu vaporul ăla care venea dinspre Egipt către Ucraina. Dar întrebarea e... Până la urmă, urmei, că n-am mai urmărit. Până la urmă, urmei, ăla a fost în apele teritoriale românești sau în afara lor?
1: Dar ăla era cu gaz, parcă. Era cu gaz lichefiat.
0: Cu gaz lichefiat, da.
1: Nu știu exact, nu știu când, dacă era în apele teritoriale. Nu cred că era în apele teritoriale românești.
0: Ar fi fost grav atunci.
1: Da. Cert este că România folosește jumătate din necesarul de petrol din Kazahstan. Deci noi suntem acum într-o criză profundă. Pentru că nu avem de unde să luăm. Ministerul Energiei anunță că deja analizează surse alternative de aprovizionare. În plus, reprezentanții companiei care rafinează cea mai mare parte a țițeiului kazah în România au asigurat autorității că vor lua măsurile necesare pentru compensarea deficitului și continuarea aprovizionării. Sigur că lucrul ăsta se poate întâmpla, dar nu e fără urme în prețul de la pompă. Putem considera că este o criză a carburanților și tocmai din acest motiv înțeleg că a fost depus de urgență la Senat o inițiativă legislativă, un proiect legislativ care propune redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte 3 luni în funcție de evoluția situației. Măsurile includ plafonarea adaosului comercial la carburanți, controlul exporturilor și reducerea temporară a TVA pentru benzină și motorină. Documentul prevede reluarea unor politici aplicate anterior, dar și introducerea unor măsuri noi.
0: Da, asta e nasoală. Deci spuneai că ce se rafinează la noi vine în proporție de
1: 50%
0: din Kazahstan.
1: Da.
0: Bă, asta e nasoală. Adică aici s-ar putea ca la un moment dat să intervine. E enorm 50%.
1: Da.
0: 50% e enorm, adică ei s-ar putea să intervină chiar și raționalizarea.
1: Da, păi e foarte posibil să se întâmple treaba asta. De altfel...
0: Dincolo de prețurile crescute, știi?
1: De altfel, premierul Bolojan și avertizează la un moment dat, zice... Mă rog, el deține și portofoliul energiei
0: în acest moment.
1: A subliniat într-o conferință de presă că e important ca eventualele modificări care ar putea fi făcute în Parlament de legislația care reglementează comercializarea combustibilului să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică și să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească.
0: Deci, da, deci nu mai vor transportatorii, armatorii nu mai vor să-și pună în primejdie navele.
1: Da. Asta și pe fondul unei alte probleme pe care, sigur, domnul Bolojan o cunoaște foarte bine pentru că este, să zicem așa, la baza problemelor.
0: Auzi, da, aia până la urmă nava aia din Marea Neagră, aia cu gaz lichefiat, aia în ce stadiu e, ancorată sau a rămas în derivă? Ce s-a întâmplat
1: cu ea? Nu, cred că e ancorată, au stins incendiul de la bord, au salvat echipajul și acum nu știu ce se întâmplă cu nava. Probabil că armatorul egiptean sau care o fi va trebui să facă ceva cu ea, să o ducă probabil într-unul din porturile de pe aici, să o bage
0: și
1: în reparații.
0: Și să o repare, da.
1: Mă rog, ce s-o mai putea repara la ea? Nu știu exact în ce stadiu de distrugere e. Da, ce vreau să vă spun este că toate nenorocirile astea se suprapun și pe fondul unei alte probleme, și anume faptul că România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește scumpirea carburanților. Și asta nu o spune Eurostatul, nu e nicio speculație.
0: Da.
1: România au plătit în medie în luna iunie acestui an cu 23% mai mult decât în luna similară a lui 2025.
0: Trebuie încă o dată să subliniem faptul că la procentul ăsta se adaugă și noile accize, știi?
1: De asta spuneam că actualul premier nu e străin de aceste cauze.
0: La
1: exact. Datele Eurostat arată că luna iunie a acestui an prețul carburanților și al lubrifianților destinați transportului personal în Uniunea Europeană a crescut cu 13,7% față de iunie 2025.
0: Băi, ești nebun, și la noi cu peste
1: 23%. Peste 23%. Statisticile oficiale europene arată că în iunie în toate țările din Uniunea Europeană prețul combustibililor și lubrifianților a continuat să crească față de 2025. România se află pe locul 3 în topul țărilor cu cele mai mari creșteri. Pe locul 1 este Bulgaria cu 26%, pe locul 2 Lituania cu 23,5%.
0: Și tot e mai ieftin ca la noi, știi?
1: Da,
0: a crescut mai mult decât la noi la Bulgaria, dar tot e mai ieftin.
1: Nu știu dacă mai e mai ieftin. Când au trecut la euro, nu știu dacă mai e mai ieftin. România e pe locul 3, 23,1%, pe 4 Finlanda 22% și pe locul 5 Luxemburg 20,7%.
0: Crescut mult și în Luxemburg, acolo era ieftină.
1: La polul opus, cele mai mici creșteri au fost înregistrate în Ungaria 2,3%. Polonia 5,8%.
0: Să vedem ungurii cum or să mai evolueze de acum încolo, că a dispărut tovărășia.
1: Da. O să
0: nu mai e tovărășia de odinioară. Da.
1: În timp ce în restul țărilor creșterile au variat între 7,9% în Spania și 18,6% în Cipru. A crescut 6,4%. Consumatorii din Uniunea Europeană au plătit cu 6,4% mai puțin pentru motorină și cu 4,2% pentru benzină față de mai 2026 în luna iunie. Între mai și iunie anul acesta, prețul motorinei a scăzut în toate țările din Uniunea Europeană, mai puțin în România, sigur că da. În timp ce la benzină, Cipru și Italia au fost singurele țări din UE care au înregistrat creșteri.
0: Da.
1: Acum, la începutul lunii iulie, vă aduc aminte că a expirat reducerea aia de 37 de bani pe litru la motorină și s-a cunoscut asta imediat. Am ajuns foarte rapid, adică în mai puțin de o lună suntem deja la pragul de 10 lei din nou.
0: E mult mai bine, la mult. 1,5 benzina, 1,61 motorină.
1: La bulgari?
0: Da. În medie.
1: Ce înseamnă în lei treaba asta? Înseamnă 8 lei? 8 lei și ceva? Cât înseamnă motorină?
0: Deci 1,7, da, 8 lei și un pic.
1: 8 lei și un pic. Deci, no, mult e, mai bine.
0: Mult, mult.
1: A, un leu, cel puțin un leu, dacă nu un leu și ceva, la, da, la litru. Da. Deci despre asta e vorba. Ne așteaptă vremuri grele. Încă o dată, am spus-o de nenumărate ori, partea proastă este nu că ni se scumpește nouă neapărat benzina pentru autoturismele noastre pe care, cu care ne deplasăm. Sigur că și asta contează foarte mult, dar până la urmă scumpirile astea le regăsim în toate prețurile, de la orice, de la facturile la servicii până la parizerul pe care îl luăm de pe rafturile supermarketului.
0: S-a mai scumpit și la ei, deci 1,50 și bine, și la 1,45 undeva, 1,52. Și aici avem 1,72, 1,70, 1,69, chiar 1,64. 1,68. Nu, e altceva. E altceva, totuși.
1: Da, bun, hai să ne oprim deocamdată. E clar că dacă nu fac ceva și asta foarte repede, înțeleg că vor discuta în Parlament în ședință de urgență undeva săptămâna viitoare aceste reglementări pentru a mai scădea prețul un pic și pentru a reduce presiunea atât pe economie cât și pe inflație și în ultimă instanță pe noi. Căci presiunea la sfârșit în lanțul ăsta trofic, până la urmă există un singur gușter și anume românul.
0: Da.
1: Românul ăla care trebuie să își numere firfirei, că ăla care are de unde nu să nu își pune problema foarte mult așa pentru câțiva bani scumpirea. Pentru noi ești la alți o scumpire deja de 50 de bani la litru începe să conteze foarte mult. Ok, hai cu muzică și vedem noi ce mai povestim.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Băi, vorbeam noi acum ceva timp pe tema asta și se pare că se merge mai departe așa prin în altele cercuri ale Uniunii Europene pe acolo. Este vorba despre acel sistem, știi, de așa zisă încetinire automată a mașinilor în trafic.
1: Așa, da, pe GPS și camere inteligente. Asta.
0: Lucrurile văd că merg mai departe. Uniunea Europeană intenționează să introducă acest sistem de încetinire automată conform publicații AMX, pe nu știu ce, citează tabloidul olandez nu știu care. Comisia Europeană a început să exploreze conceptul acestui sistem care ar utiliza navigația prin satelit și care ar urma să intervină automat dacă o mașină merge prea repede. Conceptul tehnic, acest mecanism s-ar baza pe GPS, hârți digitale, infrastructura 5G și camere inteligente care recunosc semnele de circulație. Cu ajutorul acestor componente ar urma să fie determinată viteza maximă permisă unui vehicul pe un anumit drum.
1: Da, dar dacă greșește?
0: Deci ar putea să restricționeze puterea motorului astfel încât șoferul să nu poată să depășească limita de viteză. Se ia totuși în calcul posibilitatea ca viteza să poată fi crescută temporar în caz de urgență și așa mai departe. Bă, totuși tendința asta către un conformism extrem așa, bă, nu, să știi că genul ăsta de conformism extrem nu este caracteristic societăților libere.
1: Păi nu?
0: Pe mine, când aud chestiile astea, mă duce cu gândul la romanele lui George Orwell, adică...
1: Păi cam asta o să fie.
0: Nu e, adică, nu vreau să fiu înțeles greșit, adică sunt absolut convins de faptul că ăsta e drumul corect, știi, către Occident, către Uniunea Europeană, către și e clar faptul că nivelul de trai și calitatea vieții au crescut enorm de când am aderat la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, sunt de părere că ăia care aplaudă marile realizări ale Federației Ruse actuale sunt sau cel puțin frizează așa trădarea de țară, dar când aud astfel de lucruri mă sperii un pic. Știi că mi se pare că sunt contrare principiilor după care ar trebui să se ghideze o societate liberă. Da,
1: întrebarea mea e alta. Eu am niște probleme, tu ai niște probleme la nivel macro așa și sunt justificate întrebările tale. Eu cobor mai în miezul problemei și întreb în felul următor. Bă, deci în condițiile astea, dacă o mașină de genul acesta,
0: o iei tehnic, așa.
1: Sub o formă sau alta depășește viteza legală, mai pot fi amendat? Da? De ce? Pentru că am învățat un lucru.
0: Că e o mașină mai veche, repede, nedotată cu sistemul respectiv.
1: Nu mai discutăm.
0: Eu am senzația.
1: Asta
0: că,
1: e o altă problemă.
0: Deci dacă va intra în vigoare, ascultă-mă pe mine, mașinile vechi, mașinile care încă n-au fost fabricate conform acestor reglementări vor fi mai scumpe decât alea noi care ies pe ușa fabricii. Și deja or să se dezvolte toate atelierele auto din Uniunea Europeană se vor specializa ca lumea de tot în mentenanța și menținerea în viață autovehiculelor mai vechi, așa un pic.
1: Bine, s-ar putea la un moment dat să vină și o să zică...
0: Niște taxe,
1: da?
0: Un milion de euro pe an taxă, dacă vrei să...
1: Nu, dar ar putea să zică, bă, le interzicem, punct.
0: Păi da, dar atunci nu mai există stat de drept, acolo nu.
1: Și ce?
0: Nu poți să interzici, că în momentul în care
1: ăsta,
0: impui prohibiție...
1: Păi stai puțin, în momentul în care în ziua de astăzi nu mai e voie în unele zone din orașele din Europa cu mașini Euro 3.
0: Nu mai e voie să intri, da.
1: Da?
0: Asta, sau plătești.
1: Asta,
0: sau
1: nu mai e voie deloc.
0: Ah, bun.
1: Păi, atunci, deja bun. Precedentul s-a creat.
0: Bun, pot să înțeleg asta și e fezabil în orașe cu un sistem de transport în comun senzațional, cum e prin Barcelona sau așa mai departe, dar în București, ce faci? Omori tot, eu îmbui distrugi.
1: Lasă-mă, că ajungem la discuția cu STB-ul și aici avem o altă poveste.
0: A, acolo e altceva.
1: Bun,
0: da, da,
1: da. Întrebarea mea e alta. Bă, eu am învățat un lucru. Bă, că legea lui Murphy spune în felul următor, că dacă ceva se poate strica, sigur se va strica. Da? Asta e una din legile lui Murphy, fundamentale. E posibil ca cititorul ăla de semne să nu citească corect un semn. Să vină un drag de copil și să dea cu graffiti pe o limitare de viteză. S-a mai întâmplat. Am tot văzut din astea, da?
0: Da.
1: Bun. În momentul ăla, mașina, în loc să meargă cu indică acolo 40, ea merge cu 60. Da. Și mă prinde radar. Mai sunt pasibil de...
0: Eu am o altă întrebare. Momentan toate sistemele astea pot fi oprite din meniul mașinii.
1: Hey,
0: mașina e ca un smartphone în momentul de față.
1: Da, nu se mai poate să fie oprit.
0: Băi, asta nu știu ce să zic. Așa, dacă e pe bază de... el să existe acolo, dar să-l poți dezactiva, bun. Deci...
1: Hey, ai văzut că mai nou... mașinile cu start and stop nu mai au buton de anulare a acestui start and stop.
0: Te refer la ăla că apeși ambreiajul ca să-ți pornească iar motorul.
1: Da, când ai ajuns.
0: Ai văzut că până la urmă ei zic producătorii că stai nene, că nu e așa, că e, e alt electromotor, nu e altul, că nu se duce, că nu se uzează
1: Eu nu discutam de treaba asta. Eu discutam de
0: principiu. Ai o măgărie totuși, da? Pentru baterie și pentru electromotor nu e sănătos.
1: Înainte aveai un buton care îți permitea să anulezi start and stop.
0: Da.
1: Acum nu-l mai e.

0: va trebui să tragem de ele, să avem grijă de ele, să le bibilim, că altele, dacă primim mai noi, o să fie de genul acesta, adică, mă rog.
1: Deci treaba stă în feia să vedem ce zice lumea. Blocul comunitar a impus deja regulă, da, să fie echipate. Deosebirea fundamentală este că planul Comisiei Europene prevede ca noul sistem, a, da, vezi, să nu poată fi ignorat de șoferi, iar mașina să fie încetinită automat.
0: Da.
1: Nu, să nu fie comparat cu ăla, mă, care îți dă vibrații în volan sau ceea ce e grav. Deci alea te sperie.
0: Nu.
1: Alea te sperie sau să nu. Deci pur și simplu să te frâneze. Dacă va fi aprobat, sistemul ar urma să fie introdus cel mai probabil în 2030. Nu cred că va fi aprobat, adică eu am încredere încă în italieni și în germani care votează pe acolo. Nu cred că vor vota. Există însă unele îngrijorări, da. Cu restul ce facem? Există unele îngrijorări cu privire la fiabilitatea tehnologiei implicate.
0: Păi,
1: sistemele actuale nu recunosc întotdeauna.
0: Despre asta e vorba.
1: Din sistemul actual ei vor să derive noua tehnologie și astea nu recunosc întotdeauna viteza maximă corectă și ar putea rata semnele de circulație. Semnele de circulație ar putea fi deteriorate, că și mai sunt unele strâmbe, da, bătute de ploaie, sablate de vânt.
0: Dar cum sunt la noi, că eu am probleme uneori, nu văd semaforul de crengile de copaci care sunt lăsate pe semafor. Așa apar și semnele de circulație. Pot fi acoperite de diferite lucruri. A venit un camion, a parcat pe dreapta, nu mai vede semnul. Da, tu ești pe banda 2, nu mai vede semnul, că ăla a pus duba în dreptul semnului. Sau, ți-am zis, e o cracă cu un... care acoperă semnul. Păi ce fac în momentul ăla?
1: Exact, adică, exact.
0: În momentul ăla...
1: nu-ți mai intervine, nu te mai frige sistem, okay, poți să depășești viteză.
0: Ok, bun, nu mă mai frige. Și vine polițistul și mă oprește și zice, ați depășit. Fugi pe de aici, n-aveam cum să depășesc, bă, că eu am mașină nouă, am sistemul automat, te dau în judecat.
1: Da, uite, asta e o chestiune de factură juridică pe care...
0: Te dau în judecată, băi, eu n-am cum să depășesc, pentru că mașina încetinește
1: și
0: singură.
1: Și dau în judecată administratorul drumului că n-a toaletat pomii din dreptul semnului.
0: Nu știu, dau în judecată că m-ai amendat, nu știu, treaba lor ce fac ei după aia, poliția.
1: Bun, și mai sunt alte probleme, hărți digitale care ar putea fi neactualizate, localizările GPS de multe ori s-au dovedit inexacte, zice, și bineînțeles, spune ei că un sistem care încetinește brusc o mașină ar putea provoca situații extrem de periculoase în trafic. Deci pe mine mă sperie inclusiv ăla care, dacă vede că te apropii de axul median al drumului, îți trage de volan. Și ăla mă sperie un pic așa.
0: Da, bine, problema e dacă nu-ți mai dă voie să intri înapoi. Că au fost situații în care, de exemplu, faci depășirea, ieși pe linie întreruptă și pentru câțiva metri ai depășit linia, sau mă rog, ai intrat pe linie continuă când vin apoi și te trezești că volanul nu mai vrea să asculte, să treci înapoi la loc.
1: Da.
0: Au fost și situații de genul ăsta.
1: Și că ce faci când vede sistemul de limitare, dar nu-l mai vede pe cel de la sfârșit de limitare, când a dispărut?
0: Deci lucrurile astea se pot întâmpla.
1: Acum mai vine cu securitatea cibernetică și cu datele personale, cu GDPR-ul. Juriștii mai atrag atenție și din punctul ăsta de vedere. Sistemele care pot controla vehiculele necesită o reziliență specială la defecțiuni și o securitate foarte bună împotriva atacurilor digitale. Așa e, pentru că el practic îmi controlează vehiculul.
0: Da.
1: Fizic, adică îmi limitează puterea motorului. Aici nu mai vorbim de un sistem de avertizare, că se aprinde un martor în bord. Da?
0: Da. Sau mai sunt situații, uite, de exemplu, ești într-o depășire, da? Și la un moment dat îți vine din față și ăsta citește că e o restricție de viteză. Îți taie puterea motorului când ești în paralel, în depășire.
1: Atunci...
0: Bă, situații sunt... Adică atunci... nici nu ne

0: putem imagina sunt,
1: atunci e rău sunt, de tot.
0: Cred că reprezintă un infinit de situații pe care le poți întâlni nasoale, la care nici măcar nu ne gândim. Da. Până la urmă, eu n-am înțeles un lucru. Bă, dacă tot faceți treaba asta, bă, măcar veniți cu una din asta.
1: Bă, interziceți total autoturismele și cu asta.
0: Da, bă, asta vreau să
1: bă,
0: zic.
1: Bă, interziceți bă, autoturismele.
0: Ia faceți-le, mă, toate autonome.
1: Așa, da, exact. Da, exact.
0: Faceți-le autonome.
1: Da,
0: cine
1: acolo
0: vrea...
1: nu le convine. Adică la americani e legal, dar în România mașinile alea americane cu sistem autonom nu sunt.
0: Da,
1: nu
0: mă,
1: sunt,
0: să... da, mă, nu, nu. Aici vorbeam de Europa.
1: De Europa, că... de Europa, no, da, da, da, da.
0: Ia acolo... faceți-le, mă, pe toate autonome și cu asta basta. Și bă, desfințăm toate mașinile și cu asta basta.
1: Am sistemul actual problem. Mi-a pus de câteva ori frână bruscă pe Mihai Bravu când mergeam pe lângă gardul liniei de tramvai. Avea impresia că intru în coliziune. E, vezi? Ăla se poate dezactiva și face să fluiere, în fine. Zice așa aici, dacă oprești mereu start-stop-ul, dacă oprești mereu start-stop-ul, în timp strigi motorul. Pentru că la idle presiunea de ulei e mult mai mică comparativ cu un motor mai vechi proiectat să fără start and stop. Astea noi au pompe de ulei cu debit variabil. Folosesc așa ceva, aha, ca să mai scadă câteva grame. A, deci folosesc așa ceva ca să mai scadă câteva grame de CO2 prin diminuarea sarcinilor parazite pe motor. Treaba cu limitarea prea de tot, deci, nu prea de tot. Deci aia e măsură extremă. E o măsură extremă, zic așa, în încheiere... Comisia Europeană a subliniat că planurile sunt încă în fază exploatorie și că se poartă discuții cu producătorii de automobile și organizațiile de siguranță rutieră pentru a se stabili dacă sunt necesare reguli de siguranță mai stricte pentru implementarea acestui plan. Bine, și acum așa să încheiem cum se cuvine. Mai trebuie luat în calcul și aspectul că Uniunea Europeană ar putea pierde venituri de sute de milioane din amenzile pentru viteză.
0: Da, dar o să circulăm mult mai sigur.
1: Da, mă, nu o să mai moară nimeni.
0: Da, ți-am zis, trecem la mașinile eminamente autonome și am terminat povestea, băi nene. Mă sui în ea și zic, to the airport! To the airport! Și gata, și știe care-i treaba. 9:12, uite așa, stând de vorbă, dintr-una într-alta, am intrat în ultima oră de program din această zi de vineri, 24 iulie, și totodată din această săptămână. Așa că mai căutăm și vești bune. Cine știe, poate găsim totuși.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem, 9 și 21 de minute. Avem noi ceva vești bune pe ziua de azi, așa. Bă,
1: tot mă chinui și mă chinui și bă, acum ce să zic, o știre de ultimă
0: s-a
1: oră
0: s-a promulgat
1: că...
0: legea prosumatorilor, spre exemplu. Da,
1: nu, eu sunt regla. Preocupat acum că încă o navă a fost avariată în Marea Neagră acum câteva ore, da, în apropiere de Sfântul Gheorghe, după un posibil impact cu o dronă sau cu o mină. Din primele informații ar fi vorba de o navă comercială sub pavilion liberian, Cristiana B, se numește, care
0: tot
1: transport...
0: pavilion liberian, avea da. Și cealaltă navă. Da. Acolo e paradis fiscal ăsta da. Pentru
1: care
0: vapoare.
1: Transporta cărbun din Norfolk, Statele Unite, către Ucraina. A suferit o avarie...
0: Aici s-ar putea să avem o problemă. Adică aia venea din Egipt atât, dar asta venea de la americani. Adică americanii vindeau cărbune ucrainienilor de data asta da. Și nu e bine.
1: Asta avaria nu e bine. A fost peste între în noaptea, azi noapte, practic, în zona economică exclusivă a României, la circa 22 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Incidentul a fost semnalat de echipaj pentru un apel de urgență transmis pe canalul maritim internațional. Anunță autoritatea navală română. Incidentul are loc la doar două zile după ce, știm, nava cu GPL a fost lovită tot în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, partea autorității navale române, a coordonat intervenția. Mă rog, aici înțeleg că nu a fost cazul. E deranj, e deranj asta, adică deja suntem din ce în ce mai tensionați în zona noastră aici. Noi atacuri cu drone la granița României, a fost și un ro alert iar azi noapte. E o stare de tensiune, rușii s-au prins și tot atacă nave civile. Au văzut că a mers cu petrolul, a zis, păi stai așa puțin, că nu putem cu toate celelalte și tot lansează tot felul de drone în care să avarieze navele.
0: Da, poate că nu le avariază.
1: Poate că nu le avariază grav, dar suficient cât să creeze o stare de tensiune și anxietate și să mulți transportatori să reacționeze așa cum au aici... proprietarii de petroliere. Da, așa încât nu știu dacă e chiar cea mai mare șmecherie în momentul ăsta.
0: Nu știu ce să zic cu astea, da. Totuși prin Marea Neagră mai sunt niște țări riverane, cum e Turcia, cum e, care s-ar putea să nu fie foarte încântate.
1: Păi,
0: de
1: da, da, probabil că or să o facă mai pe aici, pe la noi, că noi ham-ham și gata.
0: Da, da, deja astea erau, aici vorbim de bani pe care trebuiau să-i încaseze niște companii americane și nu e bine.
1: O să vedem.
0: Cărbune.
1: O să vedem. Cum stă treaba. Revenind la lucrurile mai de la noi de aici, ce am putea să discutăm? Am putea să discutăm despre nu știu.
0: Uite, mă, ți-am zis vești bune. Fii atent aici.
1: Iată, o veste bună, că eu n-am vești bună.
0: Legea prosumatorilor.
1: Așa.
0: Potrivit actului normativ, da.
1: Ce a ratificat-o,
0: da.
1: Mă rog, președintele sau ce? A fost promulgată.
0: Da. Potrivit legii, prosumator este clientul final care îți desfășoară activitățile în spațiu propriu, deținut așa, punct de delimitare. Ideea e așa. Compensarea cantitativă este procesul prin care furnizorul de energie electrică facturizează lunar una sau mai multe facturi emise prosumatorului care dețin, da, stai că asta e, aici vorbim de definiții. Prosumatorul poate compensa cantitativ sau, după caz, regulariza financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energie electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și sau locuri de producere și consum a acestuia. Deci va putea fi compensată pentru mai multe locuri de consum în momentul de față energia electrică produsă. Mm-hmm. Asta iar e...
1: Da.
0: Asta e o treabă bună.
1: Am discutat atunci despre
0: chestia
1: asta.
0: Știi că dacă ai mai multe locuri de consum și doar pe unul dintre ele ai panouri fotovoltaice,
1: se poate compensa, da.
0: Merge surplusul și în partea cealaltă, știi? Ce se întâmplă pe acolo?
1: Nu știu, a luat tot telefonul meu razna, nu știu.
0: Au intrat hackerii ruși, au intrat nord-coreeni, au intrat ăștia pe acolo. Bun. Asta ar fi una, o reglementare, o reglementare importantă. Ia să vedem noi. Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități, instituții publice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere de cel mult 400 de kW pe loc de consum pot vinde energie electrică produsă sau stocată atât furnizorilor de energie care au contract încheiat cu aceștia, cât și consumatorilor acordați la barele centrale electrice. Deci, din nou, asta iar e o... Știi că discutam și atunci de chestia cu vecinii, ca să spun așa. În fine, sunt mai multe. Dacă ai... solicitarea prosumatorilor în unități de producere cu putere instalată de cel mult 200 de kW pe loc de consum și cu care au încheiate contracte de furnizare, furnizorii sunt obligați să realizeze o compensare cantitativă între energia electrică livrată și energia consumată din rețeaua electrică de către aceștia într-o perioadă de facturare, conform unei metodologii specifice ANRE, să deconteze cantitățile de energie electrică în procesul de compensare, utilizând prețul așa, să nu includă în prețul energiei electrice active utilizat la deconectare, în costul... Deci, să știi că de data asta statul parcă a mai venit un pic în ajutorul celor care au panouri fotovoltaice instalate, pentru că la un moment dat știi că ne speriasem noi, adică începuseră furnizorii să fure curent, ca să zic. Ei își cam doreau să fure curent de la oamenii ăștia, știi?
1: Da, nu știu, o să vedem cum o să evolueze și care va fi impactul. Oricum, teoretic ar trebui să fie un impact pozitiv. Nu știu exact cum e cu stocarea asta, pentru că succesul unui asemenea program cu prosumator ține și de capacitatea de stocare, pentru că altfel lucrurile nu vor putea fi ținute sub control, iar energia electrică generată nu va putea fi balansată de niciun fel și atunci iar o să avem un surplus pe timpul zilei pe care o să-l vindem la un preț de dumping și vom fi nevoiți să importăm seara când prețurile sunt de nu știu câte ori mai mari. Rămâne de văzut în ce măsură prosumatorii vor putea să susțină și mă refer aici nu neapărat la prosumatorii casnici, ci la cei industriali, în ce măsură vor investi în baterii și în capacități de stocare tocmai pentru a echilibra balanța asta. 9:30 de minute, ne pregătim de sport, facem sport în câteva minute, deocamdată însă ne întoarcem la muzică.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Să vedem întâi ce facem în conferență,
3: că e rău de tot.
2: Ne bătură aia din Riga, de unde sunt aia?
3: Letonia, nu mai știu de unde
2: parcă
3: sunt.
2: Parcă din Riga exact. Sunt, din ce mi-aduc
3: din
2: eu
3: Riga,
2: aminte,
3: nu?
2: Așa, da.
3: Da, sunt letoni, da.
2: Riga Crypto.
3: Da.
2: Ei, ce să zic acum, mai putem să zicem ceva dacă ne uităm la rezultatele echipelor românești în cupele europene, ne dăm seama că suntem Vai mama noastră, ne uităm, avem pretenții. Mamă, accedem în grupele Champions League. Mama, accedem în grupele Europa League. Păi, suntem Prafao. Ăsta este nivelul fotbalului românesc. Băi, oameni buni, asta vă spuneam ieri sau când îți povesteam că m-a venit cu impresia meciurilor din campionatul de la campionatul mondial. Bă, și când m-am uitat la Craiova cu Levski și mă uitam ce o flingăra era și sărea mingea din ei ca din piciorul mesei. Bă, am zis, bă, nene, eu cred că e cam pierdere de vreme. Da. Cel puțin cu FCSB-ul ne-a lămurit, că nici măcar n-a fost transmis meciul, a avut o premoniție, cred.
3: Da. Exact.
2: Da. Hai să vedem ce rezultate s-au înregistrat, că unele sunt interesante. Începem cu Europa League, acolo unde Hajduk Split îi bate pe cei de la Pafos care au făcut o figură frumoasă anul trecut în cupele europene. Așadar, pierd în Croația cu 2-0 și le va fi destul de greu să întoarcă rezultatul în Cipru. Pe de altă parte, Beşiktaş a reușit un chinuit 1-0 cu Midtjylland, în condițiile în care danezii au avut și un jucător eliminat. Returul din Danemarca se anunță foarte tare. Uite o surpriză. Sengalen, echipă din Elveția, bate Benfica Lisabona cu 2-1. Sigur, nu știu dacă se pune problema calificării, cel mai probabil Benfica va întoarce scorul la Lisabona și probabil că o să-i bată rău pe elvețieni. Twente pierde acasă în fața celor de la Ferencvaros. Iar o semi-surpriză. Twente totuși o echipă, să zic așa, cu un pedigree în campionatul țărilor de jos, pierde acasă în fața lui Ferencvaros. Un meci care ne interesa într-o oarecare măsură, pentru că vreau să vedem dacă într-adevăr Dinamo Kiev e ce credeam noi și nu e, pentru că i-au bătut PAOK în deplasare. Adică, mă rog, au figurat că au jucat acasă Dinamo Kiev, nu știu unde au jucat exact, dacă au jucat tot în Polonia, nu știu unde au jucat. Pierd acasă Dinamo Kiev cu 3-2, un meci spectaculos și prima opțiune, clar, o au grecii de a merge mai departe. Hammarby, echipă din Suedia, face egal acasă cu Anderlecht, în condițiile în care belgienii au avut și un jucător eliminat. Sheriff Tiraspol mănâncă o bătaie crâncenă acasă de la Maccabi Tel Aviv cu 5-0, deci le-a scos fotbalul din cap. Tromso, echipă din Norvegia, pierde acasă în fața lui Hradec Kralove din Cehia cu 1-0. Și în fine se termină nedecis acest Karabakh CSKA Sofia 0-0. Astea în Europa League. În Conference League vine și tristețea de legată de meciurile noastre. Cu ce să începem? Aoleu, cât de multe sunt aici. Prea multe. Nu o să putem să le trecem pe toate în revistă. Sunt foarte multe în Conference. Așa, să vedem, poate le găsim măcar pe ale noastre.
3: Da.
2: Universitatea Cluj a făcut, cât a făcut? 2-2, parcă, cu Bran.
3: Cu Bran. Da, un pic mai bine decât
2: FCSB-ul. Ce un pic mai bine? Ai văzut meciul?
3: Bă, de, nu, de, la ăla m-am uitat.
2: Deci ne-au alergat, ne-au dat cu capul de pereți, ne-au chinuit ca pe câini, ne-au chinuit.
3: Da.
2: Pentru o minune. Au dat două goluri pe final de joc. Universitatea Cluj, două goluri în 3 minute și au mai avut și o bară.
3: Da, da, da, da, da, da.
2: Da? Puteau chiar să și câștige. Nu cred, sincer, nu cred că Universitatea Cluj va trece de bran în meciul return. Nu cred. Nu-i văd făcând treaba asta. Cu toată tristețea. FCSB Auda 2-3. Credeți că o să întoarcă FCSB-ul rezultatul?
3: Bă, să știi care șanse în apărare praf și nu știu, au fost și două gafe de portar acolo, am văzut așa cu colțul ochiului. Într-adevăr, da, după o lună și ceva de meciuri de pe la campionatul mondial cu cei mai scumpi, cei mai bine plătiți jucători din lume, diferența e enormă când te uiți la poveștile astea.
2: Da, și îți dai seama că băieții ăia sunt plătiți atât pentru că fac și spectacol și pentru că aduc și bani. Da, mă rog, foarte multe meciuri, rezultate, așteptăm să se mai cearnă un pic din meciurile astea și după aia o să stăm de vorbă legat și de Conference League. Să mergem mai departe și să povestim un pic și de Formula 1, pentru că în acest weekend avem Formula 1. Unde credeți voi? Chiar pe Ungaroring, la Budapesta, acolo unde trebuie să spunem că a avut loc o modernizare, cea mai mare modernizare a unui complex de Formula 1. A avut loc pe Ungaroring. Uh-huh. Una dintre cele mai cunoscute din calendarul Formulei 1, de altfel singura care făcea parte din calendarul competițional chiar în vremea comunismului. Circuitul se află la 20 de kilometri de Budapesta și la doar câteva ore de România. Este cel mai apropiat de România dacă vrem să vedem live o cursă de Formula 1. Printre cele mai importante schimbări care au avut loc odată cu această renovare se numără noua clădire principală care găzduiește acum 36 de garaje pentru echipe, zone tehnice, un centru media modern, un restaurant, spații VIP extinse și noul centru de control al cursei. Totodată, principala tribuna circuitului a fost complet reconstruită. Noua structură cu o suprafață de aproximativ 13.000 de metri pătrați este acoperită, are o capacitate de 10.000 de locuri. Oficialii Ungaroring spun că noul complex a fost gândit nu doar pentru cursele de Formula 1, ci pentru un centru multifuncțional capabil să găzduiască evenimente pe tot parcursul anului. Asta înseamnă să ai viziune. Redeschiderea a fost marcată și de un amplu eveniment dedicat comunității. Mă rog, revenind la Marele Premiu al Ungariei din acest an, în acest weekend, astăzi antrenamente, mâine antrenamente și calificare, iar pe 26 duminică cursa propriu-zis, care va avea loc de la ora 16. Bun.
3: Bă, ia să vedem noi, da, din păcate, cel mai rău mă oftic în weekendul ăsta că s-a terminat prima tranșă a Ligii Națiunilor la rugby, nu mai sunt meciuri momentan. Cum ar veni returul sau un fel de retur va avea loc în Europa. Știi că acum s-au jucat în emisfera sudică prin America de Sud meciurile și vor reveni în Europa. Oricum, interesantă treaba. Chiar mă uitam acum, căutam pe ei să văd ce meciuri mai sunt în weekend și am constatat cu stupoare faptul că s-au cam terminat, din păcate. Cel puțin etapa asta, dar au fost 3 săptămâni tard de tot.
2: O să mai vină și le așteptăm cu mare interes. Sigur că încă sunt reverberații, încă sunt ecouri legate de campionatul mondial. de fotbal de-abia terminat și
3: da,
2: am reținut o chestie foarte interesantă. Sigur, știrea făcea referire la altceva, numai că mi-a atras atenția o cifră pe care o să vă spun. Ce s-a întâmplat? Înțeleg că au fost vreo 7 suspiciuni de manipulare de meciuri la campionatul mondial.
3: Da, da.
2: Valoare de 4,8 milioane de dolari pariate pe niște lucruri dubioase. Un grup operator de integritate al FIFA a zis, domne, n-au fost probleme majore. A venit un grup independent care a subliniat aceste 7 suspiciuni de manipulare. Unul a fost cartonașul roșu arătat sudafricanului Zoane în meciul de deschidere la Mondialul cu Mexic. Faptul că platforma de predicții Polymarket au fost pariate 4,8 milioane de dolari că Spania nu o să învingă capul verde. Faptul că analiza golului semnat de Ferran Torres în Spania-Arabia Saudită anulat la intervenția VAR a durat 3 minute și jumătate, deci au pariat inclusiv pe cât va dura chestia asta. Și deschiderea unui pariu intitulat, atenție, va juca Folarin Balogun contra Belgiei și atenție, pariul a fost deschis în ziua în care atacantul a fost eliminat.
3: Bă, las-o.
2: Da? Deci în ziua în care a fost eliminat.
3: Stai un pic încă nu luase Infantino.
2: Nu, în ziua în care a fost eliminat.
3: Ce nenorociți,
2: s-a deschis,
3: bă.
2: S-a deschis pariu, va juca Folarin Balogun. Da, da. Deci au fost câteva astfel de suspiciuni. Bun, și ajung la cifra pe care vroiam să vă spun.
3: Așa.
2: Ăștia, grupul ăsta independent, au spus că la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic se estimează că au fost pariuri plasate în valoare de 240 de miliarde de dolari. 240 de miliarde de dolari.
3: Bă, las-o încolo de
2: tati, păi nici industria de armament nu produce atâta într-o lună de zile.
3: Bă, este un pic, 240 de miliarde nu doar pe chestia asta, pe speța asta.
2: Nu.
3: Per total.
2: Și per total la nivel mondial.
3: Da,
2: 240 de miliarde de dolari. Adică cam jumătate din PIB-ul României, nu?
3: Da.
2: Nu?
3: Da,
2: cam
3: da,
2: atâta da. Ar însemna.
3: Da.
2: Deci jumătate din PIB-ul României s-a pariat într-o lună. Într-o singură lună. Da. E adevărat că mă rog, ei spun că a fost undeva la dublu față de valoarea înregistrată la Cupa Mondială de în 2022, dar atunci totuși au participat mai puține echipe, au fost 32, acum au fost 48. Sunt curios când or fi 64, cam cât se vor paria, da? Pentru că totul e făcut în așa fel să iasă parnosul.
3: Așa. Deci, rămânând în același loc, în aceea zonă, să știi că o Federația Norvegiană a depus plângere la FIFA după povestea cu Balogun. E o doamnă
2: norvegiană.
3: E o doamnă președinte, Lise Klaveness, sau Klaveness, și zic așa, oamenii de acolo. Zice că președintele Infantino, bine, asta e este declar, cum să zic, retorica oficială a FIFA, că Infantino nu are nicio legătură cu decizia luată la cererea lui Trump. Majoritatea experților au fost de acord că eliminarea lui a fost dură. Da, acum Federația Norvegiană de Fotbal a criticat, bineînțeles, FIFA, președintele federației, chiar într-un interviu acordat ziarului Times din Marea Britanie, i-a acuzat că vor să mușamalizeze cazul. I-a cerut lui Infantino să recunoască faptul că decizia Balogun a fost o eroare și se pare că Ea a fost un critic din totdeauna al președinției lui Gianni Infantino. Și acum vor depune și plângere. Oricum, inclusiv Forul Continental, UEFA, și-a exprimat totala nemulțumire în această privință.
2: E un război acolo între Ceferin și Infantino.
3: Va fi un război între Ceferin și Infantino. Până la urma urmei, Infantino nu a demonstrat decât faptul că e un om fără caracter, un țuțer al lui Trump, care nu face altceva decât să-l gâdile pe narcisistul respectiv la orgoliu.
2: Și acolo, când nu-l gâdile, mai face bani.
3: Da, mai face
2: sau
3: bani.
2: Sau face bani gâdilându-l.
3: Băi, e o chestiune de reciprocitate acolo, da, să da, știi, da, între cei doi.
2: Să gâdile reciproc și fac banii împreună, că și domnul Trump înțeleg că l-a gâdilat, că vrea să-l pună președintele ONU.
3: Da, doi. Să sperăm că da. Bun, pe de-o parte. Pe de-o altă parte, se va termina în acest weekend și Turul Franței. Ieri a avut loc etapa a 18-a și deci azi vineri, sâmbătă, duminică, da, 18 din 21, or să ajungă mari cicliști ai omenirii și pe la Paris în acest weekend. Păi da, cine să câștige? Pogacar va câștiga Turul Franței și anul ăsta are 4 minute și 32 de secunde. Bine, singurul lucru rău care se poate întâmpla e ce a pățit Vingegaard.
2: Să cadă,
3: Doamne ferește, și să-și rupă vreun os ceva, dar nu se va întâmpla acest lucru. Pe locul 2, Remco Evenepoel, da, e la 2 minute și de italianul Del Toro, care, ia să vedem, s-ar putea să prindă podiumul italianul, ceea ce ne bucură, adică în lipsa lui Vingegaard mai apar și alții în afară de ăștia trei. Da, da. Cam asta ar fi
2: și cu rubrica de sport și în principiu cu emisiunea, pentru că iată, doar 6 minute ne mai despart de ora 10 și trebuie să punem punct cu promisiunea solemnă că luni o luăm de la capăt, imediat după ora 7 ne întâlnim pentru alte 3 ore de matinal. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi și un weekend extraordinare. Imediat după ora 10 Silviu Munteanu vine să vă țină companie. Toate bune, v-am pupat, bye bye.
3: Pa, pa.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Dulcei Viața, bună dimineața la a doua cafea. Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la Divers cu Sens, cu aproximație 3 ceasuri vom petrece împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această primă oră vine de la DJ Shadow. This time I'm gonna try it my way.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Avem 16 minute peste ora 10. 22 de grade sunt la această oră peste București, dintr-o maximă de 25. Zice aici la timpul probabil că s-ar putea să avem parte și de ceva ploaie astăzi. Deocamdată șansele sunt de 10%, umiditatea în atmosferă este de 64%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar vechitura mea din această oră, Ce dansă, din 1973 din Italia, este o piesă care se va prezenta singură, dar eu vreau să vă spun că vine de la Adriano Celentano.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.
2: Prison coal in ancient 9 years old.

0: pentru festivalul Calatis de la Mangalia, dar dacă rămâneți zilele acestea prin București, hai să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale din orașul nostru perfect.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 24 iulie, avem The Magnifics la Hard Rock Cafe, Lele și formația la Berăria H, Anal Vomit, Rise of Tyrants și Rothhammer Metale la Quantic și Vița de Vie, concert aniversar de 30 de ani la Arenele Romane. Mâine, sâmbătă, 25 iulie, din nou concert aniversar cu Vama de 20 de ani, tot la Arenele Romane. Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis la Berăria H și Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe. Ar mai fi și duminică folk de vară cu Andrei Glăvan la The Coffee Shop Constituției.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
1: Exclusiv la 7.
3: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: 95 din albumul Osmosis, Intensul Ozzy Osbourne, I Just Want You. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 11, iar românesca mea din această oră este pentru rockerii din Vama Veche, în special pentru cei cu ochii mari care vin să-și cerșească ai un leu, dă-și mie un leu. Timpuri noi, rockerii la mare.
1: Românesca lui Silvio.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pink Floyd.
2: Pink Floyd. Siglul Zidu.
3: Haide.
4: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
5: Muzici la răpunere.
4: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
5: Din periferie în mainstream.
4: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
5: Câteodată cu invitații.
4: Mereu cu nuanțe.
6: Bravo, băi!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Radio 7. Radio 7.
1: What we're living in.

0: Jamiroquai și Virtual Insanity, piesa asta ar putea fi foarte bine și despre faptul că Facebook s-a transformat în Ministerul Urii în tocmai ca în 1984 a lui Orwell. Dimineață de vară, de iulie și de vineri, prima oră de Divers cu Sens se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock'n'roll, iar până atunci vă las cu Ugly Kid Joe, Dire Straits și Brian Ferry.
1: Facem radio.
2: Put your hands together.
1: Cum se face?
2: Let me hear you.

Vice, Nine, Kills, dimpreună sau featuring McKenna, Grace, Twisting the Knife. Suntem, ne aflăm, ne găsim pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de Divers cu Sens. Eu sunt Silviu Munteanu, cu aproximație două ceasuri mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povește, rock.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Facem radio. Cum se face?

0: Răbdare cu noi, Stereophonics, Have a Nice Day. Aproape 18 minute, avem peste ora 11, 24 de grade sunt la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 25. În continuare, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 57%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, sâmbătă, o să avem o maximă de 26 de grade, o minimă de 15, parțial soare, parțial înnorată, iar duminică va veni din nou ceva căldură peste București, maxima de 30 de grade, soare toată ziua, dar minima de 16. Iar vechitura mea vine dintr-un film din 1978, avem Olivia Newton-John, John Travolta, You're the One That I Want, filmul Grace, firește.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 24 iulie în anul 1132. Atunci a avut loc bătălia de la Nocera. Aceasta a fost o confruntare militară majoră cu participarea regelui Roger al II-lea al Siciliei și a constituit una dintre cele două înfrângeri majore ale sale, cealaltă fiind bătălia de la Regnano în fața contelui Reinulf al II-lea de Alife. În 24 iulie, într-o zi de duminică, Roger a pornit confruntarea provocându-i pe cavalerii principului de Capua. Pe 24 iulie în anul 1567, regina Scoției, Mary, a fost forțată să abdice și a fost înlocuită cu fiul ei, James al VI-lea. Maria Stuart a devenit regina Scoției în anul 1542, pe când avea doar o săptămână de viață. A sfârșit tragic prin decapitare în Anglia după o lungă încarcerare în turnul Londrei, fiind acuzată de conspirație și trădare împotriva verișoarei sale, regina Elisabeta I a Angliei. Datorită acuzațiilor, judecății și condamnării sale, respectiv a sfârșitului său, a ajuns să fie cunoscută ca unul dintre monahii cu cel mai tragic destin din istorie. La 24 iulie în anul 1783 s-a născut în actuala Columbie din America de Sud Simon Bolivar, general și om politic, unul dintre conducătorii mișcării de liberare a popoarelor din America Latină de sub dominația spaniolă. Bolivar a condus armata care a eliberat Bolivia, Columbia, Ecuador, Panama, Peru și Venezuela de sub dominația spaniolă și este considerat principalul promotor al răspândirii democrației în America Latină. Bonusul zilei de 24 iulie vine din anul 1917, pe stil vechi. Atunci a început bătălia de la Mărășești. Aceasta s-a înscris într-o serie de acțiuni militare complexe desfășurate pe frontul român în perioada 24 iulie 19 august 1917, în zona Vrancii, în spațiul dintre râurile Siret și Purna și aliniamentul Muncelu-Mărășești. Bătălia a avut ca rezultat eșecul ofensivei germane și stabilizarea frontului din zonă până la sfârșitul conflagrației. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio.

0: orologiul să bată miezul zilei, încheiem și cu Def Leppard, The Rock of Ages, să vă spun o poveste.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 24 iulie în 1978, în Statele Unite ale Americii avea să se lanseze filmul Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, regizat de Michael Schultz, deși la premieră au venit nume precum Peter Frampton, Billy Preston, băieții de la Aerosmith și de la The Bee Gees. Filmul în sine a fost făcut praf și pulbere de către critica de specialitate. Amuzamentul vine abia acum, deși la lansarea peliculei Paul McCartney și Ringo Starr au fost prezenți, cei doi au refuzat să-și asocieze numele cu filmul după ce au văzut ce dezastru a fost. George Harrison și John Lennon nici n-au vrut să aibă de-a face în vreun fel cu această peliculă. Se vede treaba, cineva a dat-o de gard.
1: Povești cu Distors.
2: Facem radio.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face?

0: of the people și uite așa s-a mai dus o dimineață de vineri prin viețile noastre. În viitorul apropiat se încheie și cea de-a doua oră Divers cu Sens. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll și după caz dansori în birouri sau de ce nu chiar în trafic. Iar românesca mea din această oră este un proiect româno-suedez și asta pentru că îi aparține legendarului chitarist Nuțu Olteanu. Proiectul se numește Guts and Grace. O să cânte la București prin toamnă. Ascultăm Dunărea Delta Blues.
1: Românească lui Silvio.

0: de distracție, Cyndi Lauper și Girls Just Wanna Have Fun. 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de Divers cu Sens. Eu sunt Silviu Munteanu, mai petrecem cu aproximație un ceas împreună. Șlagăre, varietăți, povește, rock and roll. Și apropo de șlagăre, fixul meu muzical din această oră vine de la Death in Vegas, din preună cu Moria sa Iggy Pop, Aisha.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Setul isteric în care Metallica, istoric, în care Metallica s-a lepădat de testosteron și stamină și s-a apucat să cânte pentru domnișoarele de pensiuni ca să facă și ei un ban mai serios. Nothing Else Matters am ascultat. Aproape 19 minute, avem peste ora 12, 24 de grade la București la această oră, dintr-o maximă de 25. Avem 14% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 52%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre băiețeală, astăzi, 24 iulie, dar în 1990 apărea cel de-al cincilea album Pantera, Cowboys from Hell, iar fix asta este vechitura mea din această oră.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Mai freamat, ce mai cuget, Queen și Somebody to Love. Să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: În 24 iulie 1961, în Massachusetts, Statele Unite, vine pe lume Paul Geary, membru fondator și toboșar al trupei Extreme, trupă pe care ați putut vedea-o anul trecut, a cântat la Sibiu, la Artmania. În 1967, tot astăzi, 24 iulie, Jefferson Airplane primește certificarea cu aur a magistralului album Surrealistic Pillow. Asta presupune că s-a vândut în jumătate, mai corect spus, peste jumătate de milion de bucăți. Și în 1969, în Bronx, New York, se naște din părinți portoricani Jennifer Lopez. Să nu ziceți că nu v-am spus.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Jurjacă și Colivia, mai puțin de 24 de minute avem înainte de ora 13. Piesa melancolică din această oră vine din 1978, din albumul solo al legendarului personaj New York Dolls și chitarist Johnny Thunders. Este o piesă despre oamenii singuri care dă și numele albumului. Johnny Thunders, ascultăm, So Alone.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, divers cu sens se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. O să ne reauzim tot live duminică seară de la ora 8 la Muzici la Răpunere. Îmi place să cred că o să petrecem împreună două ore cu muzichie pentru premianți. Păi, acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele vă urez un weekend liniștit și, de ce nu, frumos. Nu uităm de românească mea din această oră, care vine din live, un aniversar de 50 de ani, Iris, din povestea Efemeride, misiunea spațială Iris din noiembrie anul trecut, care altfel se va relua pe 23 septembrie la Quantic. Ascultăm Iris live, Nelu Dumitrescu, Iris Nelu Dumitrescu live, ca să spunem corect. Lumea toată e un circ. La revedere!
1: Românească lui Silviu. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii. Nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere. Nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni, cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt

13:10, o ascultăm pe Meredith Brooks cu una dintre piesele mele favorite ale anilor 80, nu, ale anilor 90, ce tâmpenii zic, nici n-a început emisiunea. Anii 90, Meredith Brooks, Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă ediție de Stare de Vacanță, aici la 7, ultima ediție de Stare de Vacanță din luna iulie, s-ar putea să ne mai reauzim și în august, oricum ne reauzim weekendul viitor la... Weekend fără snuz. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Vineri 24 iulie, stăm împreună aici până pe la vreo 4 și jumătate. Bine ați venit! Hei!

0: pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitatea zilei.
1: Sărbătoritul zilei de astăzi este un muzician cu o poveste destul de interesantă, care s-a născut pe 24 iulie 1961 în Medford, Massachusetts. Paul Geary a început ca membru fondator al faimoasei trupe Extreme, când s-a alăturat chitaristului Nuno Bettencourt, solistului Gary Cherone și basistului Pat Badger pentru a forma trupa în Boston, Paul Geary cântând la tobe, nu știu, nu cred că v-am zis asta la început. Desigur, ne aducem aminte astăzi de Extreme, o trupă cu un stil ce combina hard rock-ul și heavy metal-ul cu puternice influențe de funk. Avem Pornography din 1990, albumul care i-a transformat în staruri globale, propulsat de mega hitul acustic, deci el nu e la tobe, îl ascultăm imediat, More Than Words, care a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100. În timpul înregistrărilor pentru al patrulea album din 1994, ce să vedeți, Geary a realizat că adevărata lui pasiune nu mai era să cânte pe scenă, ci să coordoneze afacerile din culise. A părăsit trupa în termen amiabil pentru a se dedica exclusiv managementului artistic, fiind înlocuit de tobe, la tobe de Mike Mangini, pe care cu siguranță mulți dintre voi l-ați și văzut live, sau cel puțin îl recunoașteți în postura de baterist al celor de la Dream Theater după ce a plecat și înainte să se întoarcă Mike Portnoy. Paul Geary a fondat propria companie de management. Primul său mare pariu a fost o trupă locală de metal, de care posibil că ați auzit, Godsmack. Geary i-a descoperit, le-a ghidat primii pași și i-a transformat dintr-o trupă de club într-un nume de referință în muzica rock, cu peste 20 de milioane de albume vândute. A preluat și coordonat managementul pentru o listă impresionantă de artiști de top: Smashing Pumpkins, Creed, Alter Bridge sau The Scorpions. Și putem spune că a avut un foarte mare succes în acest nou rol, pentru că spre deosebire de managerii care vin direct din școlile de business și care nu s-au suit niciodată într-o dubă, n-au împărțit niciodată un sandwich, succesul său s-a datorat faptului că a fost el însuși un muzician de turneu și înțelegea exact psihologia artiștilor, dinamicile ce se pot crea într-o trupă și până la urmă ceea ce înseamnă să fii în turneu. Foarte tare! Baterist / manager absolut influent, Paul Geary și Extreme. More Than Words.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Asia ne cântă Only Time Will Tell, 13:50. Aproape 13:50. Ne apropiem cu pași repezi de finalul primei ore de stare de vacanță, așa cum v-am obișnuit. Și pentru ultima dată în această săptămână, după ora 2 intrăm în ora filmelor. Am invitații duble pentru voi, bineînțeles dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp la întrebări. Toate acestea după ora 2.

0: Dacă vreți săptămâna viitoare să ieșiți la cinema, începem cu Cinemax Veranda, unde vă dau o invitație dublă imediat. Este valabilă de luni până duminică săptămâna viitoare. Așa cum vă spun de fiecare dată, luați pe cine vreți voi să vedeți ce film vreți voi. Trebuie să-mi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp la 0772 207 777, mai ales dacă nu ați câștigat în ultima perioadă la Seven. Regizorul acestui film este Steven Spielberg. Faimosul Steven Spielberg, care, apropo, are un film nou în cinema. Iată, dacă sunteți fani al lui Steven și câștigați, puteți să mergeți să-l vedeți. Este unul dintre regizorii mei preferați. Filmul acesta a fost lansat în 1982 și are legătură cu spațiul. Ca de altfel și noul film al lui Steven Spielberg, era să zic Stephen King, Steven Spielberg, ne-a dat Close Encounters of the Third Kind, ne-a dat Artificial Intelligence, bun. 0772 207 777 pe WhatsApp, dacă îmi răspundeți corect, vă dau invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă la orice film săptămâna viitoare. Ce personaj extraterestru creat de Steven Spielberg în 1982 folosește o faimoasă replică în care cere să sune acasă? Phone Home. Știți? Dă și numele filmului. Ce personaj extraterestru creat de Steven Spielberg în 1982, care dă și titlul filmului, folosește o faimoasă replică în care spune Phone Home. Are acel deget lung. E foarte drăguț. Și zboară așa, știți, acel shot cu copilul, pentru că acest extraterestru pică în grădina unei familii și merg cu bicicleta deasupra lunii, știți acel shot? 0772 207 777. Cum se numește acest film din 1982 regizat de Steven Spielberg cu un extraterestru? Este și în titlu acest nume. Este un extraterestru care iubește bomboanele, deschide frigiderul. Ulterior, guvernul american vrea să-l ia pentru experimente și are și această faimoasă replică. Își spune numele, după care spune Phone Home. Vrea să sune acasă. Cum se numește extraterestrul creat de Steven Spielberg în 1982? Dă și numele filmului. Și iată că deja mi-a răspuns cineva. Este vorba despre E.T. O să dau invitația primei persoane care mi-a răspuns, căci văd că mi-ați răspuns mai mult. Dar după publicitate avem Leonard Cohen, First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Leonard Cohen cu sintetizatoare în anii 80, foarte crazy. Și mai avem un concurs.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău.

0: ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ. Luăm cina împreună!
1: Yummy!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiș?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7 țări. La 7.
1: Când spui Paris, toată lumea se gândește la Turnul Eiffel, la Louvre, la Champs-Élysées.
2: Bună, sunt Violeta și vă invit peste 7 mări și 7 țări pe Via Violeta.
1: Dar azi vreau să vă duc într-un loc unde turismul capătă valențe de joc. Cimitirul Père Lachaise. Și nu e macabru, e o aventură. Din copilărie. De când am învățat la franceză despre Père Lachaise, mi-am dorit să-l vizitez, dar nu mi-am imaginat niciodată cât poate fi de amuzant. Intrarea e liberă, dar nu te-aș sfătui să mergi la întâmplare pe alei, pentru că te vei plictisi repede. Prietenul meu, parizian de 10 de ani care mă însoțea, s-a plictisit în mai puțin de 10 minute. Atunci mi-a venit o idee care s-a dovedit genială. Am cumpărat o hartă de 2 euro de la intrarea în cimitir, care hartă este aur curat. E harta comorilor, harta mormintelor celebre din Père Lachaise. Am făcut repede un traseu, după care am început căutarea. Jim Morrison de la The Doors, bifat. Oscar Wilde, găsit. Edith Piaf, aici. Chopin, Molière, Balzac. I-am găsit pe toți, unul câte unul. Iar prietenul meu nu s-a mai plictisit nicio clipă. Era preocupat să facă pe copilotul. Cred că ideea e bună și dacă mergi în City Break la Paris cu copiii pasionați de jocuri video. Iei harta și brusc vizita în Père Lachaise devine un joc video real. Aleile șerpuiesc ca într-un labirint, te pierzi între morminte Art Nouveau spectaculoase, tropăi pe pietrele seculare și când dai colțul și descoperi mormântul lui George Enescu, simți că ai descoperit America. Dar cel mai tare moment, la mormântul lui Jim Morrison. Acolo, pentru că mormântul e protejat de bariere, fanii au început să lipească guma de mestecat pe un copac din apropiere. Atâta gumă s-a strâns de-a lungul anilor, încât copacul a fost îmbrăcat într-o rogojină de bambus. Acum, rogojina aia e plină de gumă multicoloră. Un memorial mai ciudat ca altele. Père Lachaise nu e despre moarte. E despre cum transformi o plimbare printr-un cimitir într-o vânătoare de comori culturale. E despre cum istoria devine tangibilă, despre cum poți sta la cafea și să spui azi am fost la Wilde și Morrison. Deci, data viitoare, când ajungi la Paris, ia o hartă. Cine știe ce legende vei descoperi. Ai fost vreodată turist în cimitir? Scrie-ne! Vrem să aflăm povestea ta. Eu am vizitat deja de două ori Père Lachaise și m-aș mai duce.
2: Puteți afla mai multe pe canalul meu de YouTube Via Violeta.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 24 iulie 1952 se năștea Gus Van Sant, unul dintre cei mai influenți regizori, scenariști, producători și fotografi americani din ultimele 4 decenii, îi spunem astăzi la mulți ani. A lansat o groază de filme interesante. Avem o perioadă underground foarte, foarte interesantă prin anii 80. Avem My Own Private Idaho din 1991, un film care are în rolurile principale pe un tânăr Keanu Reeves și pe River Phoenix, un film care îmbine elemente din piesa Henric al IV-lea de Shakespeare cu o foarte interesantă estetică stradală. Îl transformă pe Gus Van Sant într-o figură foarte, foarte interesantă a cinematografiei independente. Ajunge la Hollywood, are și succes la Oscar, asta după ce regizează To Die For din 1995, o satiră, o comedie neagră ce a lansat cariera lui Nicole Kidman. Avem faimosul Good Will Hunting din 1997, scris de tinerii și pe atunci necunoscuții Matt Damon și Ben Affleck. Filmul a fost un succes uriaș, Van Sant primind prima sa nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. Filmul a și câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun scenariu și cel mai bun actor în rol secundar, și anume Robin Williams. Un an mai târziu, Gus Van Sant creează un experiment foarte interesant într-un gest artistic foarte controversat. Regizează un remake cadru cu cadru color al clasicului Psycho de Alfred Hitchcock. A fost complet desființat de critici și a eșuat total la box office, dar rămâne un proiect experimental fascinant din istoria filmului. Avem și Jerry din 2002, un film hipnotic cu Matt Damon și Cassie Affleck rătăciți în deșert. Elephant din 2003, inspirat direct de masacrul de la liceul Columbine, un film care urmărește o zi obișnuită din viața mai multor liceeni, culminând cu atacul armat. Un triumf critic absolut, câștigând Palm d'Orul și premiul pentru regie la Cannes. Avem și Last Days din 2005, o meditație asupra ultimelor zile din viața unui rockstar izolat, personaj puternic bazat pe ultimele zile ale lui Kurt Cobain. The Sea of Trees, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot sau Promised Land sunt cele mai recente filme ale lui Gus Van Sant. Într-adevăr, un regizor care atunci când se apucă de ceva își lasă o amprentă de neratat. Îi spunem astăzi la mulți ani. În playlist avem acum Fleetwood Mac cu Go Your Own Way.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

YouTube ne cântă Window in the Skies. Căutați videoclipul piesei astea pe YouTube. E foarte drăguț. E o combinație de bucăți din concerte cu artiști faimoși care, printr-un editing absolut fenomenal, și asta era fără AI, deci acum vreo 20 de ani când s-a lansat piesa asta, pare că acei artiști cântă versurile acestei piese. Foarte interesant. 0772 207777. Pe final de oră vreau să vă spun că mai am o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi în mesaj unde vă este mai ușor să ajungeți. Invitația este dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, pentru orice film. 0772 207777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect la următoarea întrebare. O întrebare foarte simplă pentru cinefil și nu numai. Ce regizor american este cunoscut pentru filmele Pulp Fiction, Kill Bill și Inglourious Basterds? 0772 207777. Îmi răspundeți corect pe WhatsApp, vă dau o invitație dublă la Cineplex Titan sau la Cineplex Băneasa, valabilă săptămâna viitoare, la orice film vreți voi. Ce regizor este cunoscut pentru filmele Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds? Un tip destul de violent, un autor. Adică filmele lui sunt complet filmele lui, n-are cine altcineva să le regizeze, să le creeze. 0772 207777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu răspuns. Vă dau invitație dublă săptămâna viitoare, valabilă toată săptămâna, când vreți voi, cu cine vreți voi. Ce regizor este cunoscut pentru Pulp Fiction, Kill Bill și Inglourious Basterds? Vă aștept cu mesaj. Până una alta, până atunci o ascultăm pe Vanessa Paradis.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate, cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.

0: Ce-ți voi playlist-ul?
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi, la S-a creat în România, cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

E bine să știți că pe 24 iulie 1977 piesa asta foarte futuristă pe care o auzim acum, Donna Summer, I Feel Love, era pe locul întâi în topul single-lor din Marea Britanie, prima piesă disco cu acompaniament exclusiv de sintetizatoare. Singura chestie analog, să-i spunem așa, reală, era vocea Donna Summer, produsă de legendarul Giorgio Moroder. Pe 24 iulie 1967 aflăm că The Beatles l-au întâlnit pentru prima oară pe Maharishi Mahesh Yogi, la cărui prelegere despre meditația transcendentală au asistat la hotelul Hilton din Londra. Meditația transcendentală, folosită de altfel în continuare de Ringo Starr, dar și de David Lynch, presupunea repetarea în tăcere a unui cuvânt sau unui sunet pentru a induce o stare mentală care reduce stresul și calmează mintea. Maharishi a invitat pe The Beatles să călătorească împreună cu el la Bangor, în nordul țării Galilor, pentru a participa la mai multe prelegeri. Ei au acceptat invitația și tot la Maharishi Mahesh Yogi au mers și un an mai târziu faimoasa vizită Beatles în India. În 1965, pe 24 iulie, trupa The Byrds se afla pe locul întâi în topul single-urilor din Marea Britanie cu versiunea lor a piesei lui Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, prima piesă a lui Bob Dylan care a ajuns pe locul întâi și nici măcar nu era cântată de Bob Dylan. Înregistrarea piesei de către The Byrds a fost o influență decisivă în inițierea subgenului muzical folk rock, determinând multe formații contemporane să imite fuziunea dintre chitarele zgomotoase și versurile intelectuale. Iar pe 24 iulie 1964, o revoltă a izbucnit în timpul unui concert The Rolling Stones la The Empress Ballroom din Blackpool, Lancashire, în Marea Britanie, după ce Keith Richards l-a lovit în față pe un huligan care scuipa spre formație. Doi polițiști și 30 de fani au fost răniți, iar pagubele au fost estimate la peste 4.000 de lire sterline. Formația The Rolling Stones i s-a interzis apoi să cânte în Blackpool timp de... Fiți atenți, timp de 44 de ani până la ridicarea interdicției. Angie, The Rolling Stones, ascultăm acum.

Radio Sevan.

0: but gold.
1: Fiți atenți ce poveste interesantă are piesa care în data de 24 iulie, în 1974, se afla în vârful clasamentului muzical din Marea Britanie. Rock Your Baby se numește piesa asta, de la George McRae, care este un one hit wonder, adică a avut cam, ăsta este hitul lui, dar ce hit, pentru că este considerat unul dintre momentele de referință care au declanșat fenomenul muzicii disco la nivel global. Piesa a fost scrisă și produsă de Harry Wayne Casey și Richard Finch, cei doi piloni din spatele faimoasei trupe disco Casey and the Sunshine Band. Acești doi indivizi au înregistrat instrumentalul în doar 45 de minute, plănuind inițial ca piesa să fie cântată chiar de Casey, chiar de trupa lor. Însă, pentru că notele erau prea înalte pentru vocea lui Casey, s-au gândit să o oferă unei artiste, pe nume Gwen McRae. Fiți atenți, întrucât ea a întârziat la studio, soțul ei, George McRae, aflat din întâmplare acolo, a fost rugat să tragă o voce de probă, dar falsetoul lui foarte cald a fost atât de bun încât piesa a rămas a lui. Rock Your Baby a fost de altfel una dintre primele piese pop din istorie care au folosit un drum machine, adică un sintetizator care să imite setul de tobe. Iar în vara anului 1974, radiourile și cluburile americane au început să fie cucerite de această piesă Rock Your Baby, care a avut un succes atât de mare încât John Lennon a recunoscut că o iubea foarte mult, o asculta de fiecare dată și a fost sursa directă de inspirație pentru ritmul singurului său hit number one din timpul vieții, Whatever Gets You Through The Night, apropo, cu Elton John la pian. Locul întâi în Statele Unite, locul întâi în Marea Britanie, George McRae a fost nominalizat la premiile Grammy la categoria Best Male Vocal Performance, dar, mă rog, nu a mai reușit vreodată să egaleze acest succes internațional colosal care a dat viață epocii disco. Deci vedeți ce înseamnă să fii de vreme. Veniți de vreme, că nu știți cine vă pune să cântați cu vocea și rămâne piesa asta. George McRae, Rock Your Baby.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress
1: me much. 15 și 50 de minute, suntem pe 103.4 pe radio-7.ro. Ascultăm pe Shania Twain care ne cântă That Don't Impress Me Much. Suntem la Stare de Vacanță, mai stau cu voi încă jumătate de oră.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: mergem diseară?
1: Pe final de emisiune vreau să vă spun că avem două filme interesante care merită văzute. De fapt, e o chestie foarte unică. Avem o premieră și un preview. Deci puteți să fiți printre primii care văd aceste două filme de la ora 6. Știu, nu mai e foarte mult timp, dar dacă sunteți acasă, dacă sunteți la birou, dacă sunteți în trafic, încă mai găsiți bilete pe eventbook.ro la Cinema Elvir Popescu. Avem Her Private Hell, coproducție Danemarca-Statele Unite, prezentat în afara competiției la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Prin ceața misterioasă ce pune stăpânire pe o metropolă futuristă, dezlănțuind o entitate enigmatică și mortală, o tânără tulburată își caută tatăl. Drumul ei se intersectează cu cel al unui soldat american pornit într-o odisee cutremurătoare pentru a-și salva fica din iad. Sophie Thatcher, Charles Melton, premieră, Cinema Elvir Popescu de la ora 6. Bun! Bine, îl mai puteți vedea și mâine de la ora 3 după amiaza, deci dacă îl ratați nu e mare problemă. Jurnalul unei cameriste, apropo, este interzis celor sub 18 ani. Iar următoarea recomandare este interzisă celor sub 15 ani. Producție Franța, România, Marea Britanie, cu Ana Dumitrașcu în rolul principal și în regia lui Radu Jude. Avem Jurnalul unei cameriste, preview în această seară de la 8:30 la Cinema Elvir Popescu, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes în acest an. Jurnalul unei cameriste spune povestea unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux, un film care amestecă diverse teme: emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, dar și raportul dintre teatru, literatură și cinema. Cinema Elvir Popescu, preview, 8:30 astăzi. Supertramp, Breakfast in America, ascultăm acum.

Vă las cu Paul McCartney și cu Early Days. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici la Stare de Vacanță. Imediat vine și Kirk la microfon și vă spun că ne reauzim weekendul viitor. Gata, mă întorc la weekend fără snuz. Deci nu sâmbătă asta, sâmbăta viitoare de la 8 dimineața aici voi fi. Paul McCartney, Early Days. Să aveți o zi de vineri cât mai plăcută și o săptămână cât mai plăcută, un weekend cât mai plăcut. Ne reauzim la weekend fără snuz. Pa!

Stanca Nancy, Can't Take You Anywhere, alături de salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7. Până în ora 19 vom fi din nou împreună. Este 24 iulie, asta înseamnă că astăzi la Arenele Romane cei din Vița de Vie aniversează 30 de ani de activitate. Au tot la Arenele Romane au sărbătorit și cei 20 de ani de activitate, iar atunci concertul începea cam așa. Vița de Vie acum la Radio 7, inimi surde.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

fără tine. Luna august, pe 5 august urmează să fie lansat noul album Juts. Discul se va numi China Beautiful, iar noul single Mannequin se aude în minutele următoare aici la Radio 7.

excelenți tipii ăștia doi, The Black Keys cu Where There's Smoke, There's Fire, adică un fel de adaptare Nashville pentru neaușul Nu iese fum fără foc. Spuneam un picuț mai devreme că astăzi cântă Vița de Vie, spectacolul 30 de ani de Vița de Vie la Arenele Romane, iar eu voiam să vă atrag atenția că la ora 7 va urca pe scenă și Arman Popa. Are un show tare, tare mișto, băieții cântă foarte bine, adică dacă aveți cum ajunge, mergeți de la 7 în Arenele Romane, pentru că va urca pe scenă Armand, pe care l-auzim acum cu cel mai recent single al său, Alibi.

vor mai cânta pentru voi. Editor, single nou, Deep Purple, Jurjac și Grimus, Pulp și chiar acum Dorothy se aude What's Coming to Me.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Din albumul Spre lumi neumblate a apărut anul trecut, Grimu s-a auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu melodia final. Pe 30 octombrie urmează să apară noul disc Editors, Surface Echo and Sound, se numește al 8-lea album al trupei, iar cel mai recent single este descris de vocalistul Tom Smith ca o scenă imaginară într-un bar în care două persoane vorbesc despre viață, beau și reflectează la toate urcușurile și coborușurile prin care au trecut de-a lungul anilor. Editors sunt cele ce urmează în această după-amiază aici la Radio 7. The Rush.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

cei din Sex Pistols și Pretty Vacant am defilat în ultimele minute aici la Radio 7. Piesa următoare și amintește vocalistul că are origini cât se poate de spontane, pentru că era în studio, melodia începuse în căști, iar el nu avea niciun vers în cap, așa că a început să țipe. Tipul cu povestea este Ian Gillan, trupa este Deep Purple, iar Guilt Tripping este cântecul din poveste care până la urmă a căpătat versuri și a ajuns pe noul album Split, apărut la început de iulie. Deep Purple, așadar, aici la Radio 7, Guilt Tripping.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Through the Jungle. 56 de ani mai târziu, la început de vară, George Jacques s-a gândit să mai lanseze o melodie, o are pe cel mai recent single al său alături de el pe Monica Odagiu, iar cântecul toamna aceasta urmează să ajungă pe viitorul disc al lui George Jacques. George Jacques, ascultăm în cele ce urmează cu Monica Odagiu și piesa Defect.
1: Pâine și chirc la 7.

Mudvayne și Sticks and Stones, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Shinedown, Vama, Partizan, Mumford & Sons și chiar acum se au și cei din System of a Down. Chipsuit!

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Mesajul nostru se îndreaptă acum către civilizațiile extraterestre, care ne vor cunoaște exact așa cum suntem noi!
1: Partizan și banii aici la Radio 7, iar noi...

La Gloria, și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim luni începând cu ora 16:30. Papa din partea mea, weekend cât se poate de frumos. Vă las cu o melodie din 1998.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
2: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești

0: Știu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.